0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У деяких сучасних мотоциклах є система контролю тяги й АБС, як у спортивних автомобілях.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 4-та година.

0: їдемо туди, де клює риба і не клює начальник. Літо на Авторадіо.
1: Літо на Авторадіо.

0: 9.
1: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
2: У Норвегії електромобілі вже складають більшість продажів нових авто.
1: Автофакти на Авторадіо.

Літній трафік – це коли всі їдуть купатися. Літо на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Слухай прямо зараз. На Авторадіо свіжий трек. Cereal and Woodhouse. Feel it.

Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 5 ранку.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Деякі нові автомобілі можуть зчитувати дорожні знаки і показувати їх на панелі приладів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 6 ранку.

0: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: Бетаргін.
0: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: Бетаргін.
3: Реклама.
4: 3, 2, 1, go. Відкласти на завтра найпростіше. Вийти сьогодні на пробіжку – вчинок. Зроби цей крок за поріг разом з нами.
5: У проєкті «Біжи
4: з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Слухай, літо – ідеальний час для бігових пригод. Зміни звичайний асфальт на парк, ліс або набережну. Нова картинка перед очима мотивує краще, ніж покупка нових кросівок. Давай сьогодні без накатаних схем. Просто кайфони від нового маршруту. Починаємо з розминки. Заряджайся енергією і погнали досліджувати територію.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Біжи з Авторадіо.

0: Нагадую, ми тут для здоров'я, а не для катувань. Відчуваєш, що втома накриває занадто сильно? Просто скинь швидкість. Розумний біг – це коли ти керуєш навантаженням, а не воно тобою. Сил вистачить на все, якщо діяти мудро. Продовжуємо.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

світі, як вода. Все на світі, як пісок. Ти буваєш не сама.

0: Бум-бум-бой. Авторадіо.
1: Останні хвилини дистанції. Ноги сьогодні попрацювали на славу. Тож давай віддячимо їм легкою розтяжкою. Приділи увагу литками стегнам. Вони зараз м'які та вдячні. Менше втоми, більше сили. Це було красиво.
2: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

І хай хто скоче, аби ми зламались, хай бував тобі заряду, не полікотя попалиці. Хай ти схова за посмішкою ненависті задись, коли ти пускаєш серце, ні в ребра любові замість. Але в небі є світі, їх ноги бачили цю замість. Знаєш, твітер не стишне саме тому,

0: Наше ранкове тренування закінчено. Гарного відновлення!
1: А якщо хочеш бігати більше або у зручний для себе час, добірки «Біжи з Авторадіо» вже доступні на офіційному сайті та у мобільному додатку «Авторадіо Україна». «Біжи з Авторадіо».
0: Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
2: Реклама.
3: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
2: Бетаргін.
3: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
4: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
2: Бетаргін.
5: Реклама.
6: Авторадіо.
7: Авторадіо.
6: Авторадіо.
7: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
6: 7 ранку.

0: ранок на автоматі.
1: Твій старт нового дня. Авторадіо.
2: Добрий ранок, завершується робочий тиждень. Сьогодні п'ятниця. До речі, зверніть увагу, з вчорашнього дня в Україну повертається дуже сильне тепло. Тож пийте водичку, користуйтеся кондиціонерами, захищайте голову. Не треба вам ані теплового, ані сонячного удару.
3: Ну, не знаю, як ти можеш так просто, так скупо говорити про п'ятницю.
2: Типу, добро, а я не втомилася цього тижня.
3: Серйозно?
2: Да, не знаю, чогось не втомилася.
3: Айда на дачу! Там вже потихеньку все
2: підходить. От від дачі я вже втомилася, це правда. Да,
3: друзі, справді, доброго ранку, п'ятниця розпочинається. Що таке п'ятниця в ефірі Авторадіо? Це, по-перше, більш ніж задоволені радіоведучі, бо це останні, останні 4 години на цьому тижні ми попрацюємо, хоча це перший тиждень
2: після
3: нового сезону.
2: Відчувається, так.
3: Відчувається. Ну і, по-друге, сьогодні у нас гран-фінале! Ще один фінал в розіграшу
2: проєкту «Класний релакс».
3: Так, абсолютно точно.
2: До речі, взагалі завершується проєкт, це останній.
3: Що, вже все?
2: Да,
3: так це, швидко?
2: Так, да, це прямо останній фінал. І крім того, ми продовжуємо сьогодні, як вчора, розігрувати квиточки на Пітера Паркера.
3: На людину-павука!
2: Так, да, отак. Все це буде сьогодні обов'язково, залишайтеся з нами. Єдине, що лишилося додати, Діма Єгоров.
3: Ну і хватить. Ну і Катерина Соловйова.
2: Ми в цій студії і кажемо всім привіт.
1: Рухаємо твій день сумлінно.
4: Ранок на автоматі.
1: Твій ритм нового дня. Авторадіо.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Літо – це спонтанність. Спонтанні зустрічі, подорожі та поїздки. Головне, щоб враження від них не зіпсувала втома. Літай від літніх вражень, а не падай з них. «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Не дозволяй важкості зупиняти тебе на шляху до літніх пригод. «Флего» у стіках дбає про твої ноги зсередини, даруючи відчуття природньої легкості. Забудь про втому та тяжкість у ногах після довгого дня та відчувай драйв літа на всі 100%. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама.

0: Машина часу. Дати
1: особистості.
0: Події.
2: Ну, давайте подивимось на цей день як історики, бо ми як істерики дивимось на нього вже з 7-ї ранку, а як історики ще жодного. Небагато сьогодні подій, але подія класна для всіх міленіалів. Сьогодні день народження Гаррі Поттера. Бо в книжках так і написано, що він народився 31 липня. А от спитай мене, а чому?
3: Та я знаю, чому просто.
2: А ти спитай мене. Спитай.
3: Типу в суді ми зараз знаходимося. Окей, чому?
2: А тому що сама Джоан Роулінг також народилася 31
3: липня. Ні, ну класно себе внести в історію таким чином.
2: Та, ну вона взагалі неймовірна. Мені так не подобається, що її зараз намагаються якось хейтить закенселить. І скасовувати. Да. Як ви можете скасувати людину, без якої, ну, типа, Гаррі Поттер і вся ця історія, це з її голови. Ну, камон.
3: Вона вигадає, як вам можна помститись.
2: Ну, вона має повне право зараз зробити, образитись на всіх і зробити так, щоб Волан-де-Морт переміг.
3: І зробити всім Аваду Кедавру.
2: Да, або змінити стать Гаррі Поттеру просто зараз. Бо це її фантазія. Ну, її ж кенселять за те, що вона там.
3: Ну, так.
2: Їй не подобається, що люди змінюють стать.
3: Ну, сьогодні також Всесвітній день рейнджера.
2: Уокера Техаського рейнджера.
3: Будь-якого
2: рейнджера.
3: Взагалі слово класне. Рейнджер.
2: Да.
3: Power.
2: День безпородного собаки сьогодні ще.
3: Все по святах і днях. Тепер переходимо до подій. Їх небагато, але одна яка. Вперше в цей день, у 1927 році.
2: 28-му.
3: Чи
2: ти вирішив збрехати? Просто
3: збрехав.
2: Так.
3: Ну, буває. Хто мене перевірить зараз, да? Вперше на заставці фільму студії «Метро Голдвін-Майер» з'явився той самий лев.
2: А пам'ятаєш, колись було дуже популярно в соцмережах, ось сюди гуляло це відео, як знімали. Це був справжній лев. Ти бачив цей відео?
3: Так, звичайно.
2: Він реальний справжній лев, без ніякої
3: там. Більше, ті, хто працював на цій студії, кажуть, що лев не просто речить, а він каже слово «привіт». Це теж така легенда.
2: О, прикольно. Так, хто народився у 1914-му? Французький кіноактор, якому ми завдячуємо своїм щасливим дитинством, Луї де Фюнес.
3: Обожнював фільми з ним, якщо теж, чесно. Всі. У 1962 році народився американський кіноактор Веслі Снайпс.
2: У 1964-му Кароліна Мюллер. І здавалося б, хто це? А це Сісі Кетч, друзі. Вона, до речі, з Німеччини.
3: Ну і у 1965-му народилася англійська письменниця, що створила образ Гаррі Поттера, Джоан Роулінг.
2: Якщо день народження сьогодні у вас, то що, Люмус?
3: Максимус.
2: Максимус.
3: А це з Гладіатора, чекай.
2: З днем народження, не слухайте нас.
0: Машина часу. Дати
1: особистості.
0: Події.

0: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
2: 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
3: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
2: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
3: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
2: Живий звук.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Сучасні матричні фари можуть вирізати світлом інші авто, щоб не засліплювати водіїв.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Заголовки. Завершаючи на цьому тижні заголовки.
1: У мене таке. Дуже смішне, воно мені дуже подобається. Під Борисовим, це таке місто в Білорусі.
0: Так.
1: Під Борисовим бабусі настільки не подобалась дівчина-онука, що вона спалила 4 села. Класно, правда?
0: Прем'єр Молдови заявив, що в країні занадто багато вихідних. Працює людина,
1: занадто добре ви живете, так. Що тут відбувається під заголовок до цього заголовку? Німець встановив світовий рекорд, проколовши вантузом 60 повітряних кульок. Навіть питання, навіщо тут не працює? Як?
0: Боже, люди, не. Чим ви... У Румунії турист не помітив ведмедя, задивившись у телефон.
1: Друзі, ведмідь помітив туриста.
0: Ну, може, підійшов. Як ти мене сфоткав? Давай селфі,
1: так? Так, може і так.
0: Заголовки.
2: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 27-30 градусів тепла, в Ужгороді до 35. Чисте небо на сході, за вікнами 24-27 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України без натяків на хмари, відповідно і опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 28 тепла. У Києві цілий день погода буде ясною, метеорологи обіцяють 25-27 теплих градусів без опадів.
2: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай бензин закінчується рідше, ніж літні вихідні.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
4: Недільки стосовом дієтична добавка.
1: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.
2: Твій рух вперед!
5: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn

0: CNN.
1: Служба непотрібних новин.
2: Для того, щоб вам було трошечки легше переносити спеку, яка до нас повернулася, давайте поговоримо про дощ. От дивись, сьогодні весени,
3: а на районі
2: про дощ.
3: Йде дощ.
2: Сижу на кухні, хаваю борщ, да. Майже так, давай з наукової точки зору поговоримо з тобою про оцей запах після дощу, який всім дуже подобається. Трошечки таких наукових даних. Ну, по-перше, найвідоміший запах після дощу має навіть свою окрему назву.
3: Петрикор.
2: Свого часу запропонували австралійські дослідники. Петрикор, саме так він називається. Він, цей петрикор, з'являється, коли дощ падає на суху поверхню, на ґрунт, каміння,
3: пил. Так,
2: насправді він не береться з повітря сам по собі, його створює суміш речовин, яка накопичується на поверхнях якраз таки в суху погоду.
3: Так.
2: Олії, там, інші органічні сполуки, вони осідають у ґрунті, на камінні, на доріжках, на листі. І коли починається дощ, краплі вибивають ці речовини з поверхні і допомагають їм потрапити у повітря у вигляді такого аерозоля.
3: Умовно.
2: Ще один важливий учасник запаху дощу – така штука, як геосмін.
3: Так, а це що?
2: Це якраз та штука, яку виробляють ґрунтові бактерії. Зокрема, найбільше його виробляють актинобактерії. Людський ніс дуже добре... Активні бактерії, так. Людський ніс дуже добре вловлює цю речовину, навіть у мізерних концентраціях, і через неї мокра земля пахне так, як пахне. І всі, от просто зараз можна уявити собі цей запах.
3: Якщо у вас не такий нос, як в Соловйовій, не закладений.
2: А чому, так, вибачте, не ніхто може вилікуватися. А чому нам подобається цей запах?
3: О, ось це цікаво.
2: Значить, вчені це також пояснює. Справа в тому, що якраз наш ніс має найпряміший зв'язок із тими відділами мозку, де зберігаються наші спогади. І кожна людина, яка любить запах дощу, або після дощу, як його правильно назвати, вона відчуває не просто приємні емоції, це завжди ностальгія. Да. Це дуже класна історія, мені здається. Скоро і до нас прийдуть дощі обов'язково. До речі, знаєш, з цього приводу в мене ще є своя така теорія, за що я не люблю зиму.
3: За що?
2: Ну, за те, що нема опалення і електрики, перш за все. Не люблю зиму за те, що взимку на вулиці нічим не пахне.
3: А-а-а.
2: І мені це дуже не подобається. Да. А влітку якраз
3: тому
2: такий...
3: Тому в тебе є собака.
2: Так, можна було когось понюхати. От такий СНН вам сьогодні.
0: СНН.
1: Служба непотрібних новин.

0: Українська прем'єр-ліга повернулася.
1: Сезон амбіцій розпочинається. 16 клубів знову доведуть. Наш футбол живий та безкомпромісний. Вже цієї суботи, 1 серпня о 13:00.
0: На Авторадіо.
1: Жива трансляція одного з найцікавіших матчів першого туру УПЛ – Кривбас-Карпати.
0: Гру коментує Дмитро Шпірко.
1: Це історія про міцний характер та монолітну згуртованість в бажанні перемагати. Вмикай гучніше,
0: вболівай за своїх.
1: Авторадіо – офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Кривому Розі та Дніпрі сьогодні оголошено день жалоби за жертвами російського ракетного удару по селищу Радушне. Нагадаю, вчора балістична ракета влучила у приватний будинок, де мешкала багатодітна родина Воронових. Загинули батьки, а також їхні діти. Родина виховувала 10 дітей. Із-під завалів вдалося врятувати двоє хлопчиків віком 6 і 15 років та їхню матір. Їх госпіталізували. У день жалоби у Кривому Розі та Дніпрі приспущені державні прапори, а всі розважальні заходи скасовані або обмежені.
2: Про засідання.
1: Виконання планів стійкості регіонів розглянуть на РНБО. Так, президент Володимир Зеленський заявив, що у багатьох областях досі не виконано частину заходів, передбачених планами стійкості. Це питання винесуть на засідання Ради національної безпеки і оборони вже наступного тижня. Також глава держави обговорив із урядовцями ситуацію на залізниці після російських атак та проблеми з логістикою, зокрема, в Одеському регіоні. Окремо доручено посилити захисні роботи на дорогах і об'єктах інфраструктури у прифронтових та прикордонних громадах. За даними уряду, у середньому регіони виконали плани стійкості лише приблизно на 40%.
2: Про мобілізацію.
1: Сьогодні останній день, коли 17-річні юнаки можуть стати на військовий облік онлайн через застосунок «Резерв Плюс». Йдеться про хлопців 2009 року народження. Для цього потрібно авторизуватися через банк ID, обрати послугу «Стати на облік» та підтвердити свої дані. Із 1 серпня оформити військовий облік до досягнення 18 років можна буде лише особисто у територіальному центрі комплектування. Водночас, після повноліття, постановка на облік відбуватиметься автоматично за даними державних реєстрів або через застосунок «Резерв Плюс» без відвідування ТЦК та проходження військово-лікарської комісії.
2: Про санкції.
1: Пекельні санкції проти Росії можуть ухвалити у вересні. Так, у Міністерстві закордонних справ України очікують, що вже на початку осені Конгрес США підтримає законопроєкт про так звані пекельні санкції. За словами речника відомства Георгія Тихого, цей пакет буде значно жорсткішим за європейські обмеження. В Україні вважають, що рішення США може спонукати Євросоюз, країни Великої Сімки та інших партнерів запровадити нові санкції проти Кремля. Водночас у МЗС прогнозують, що Росія і надалі намагатиметься зірвати остаточне ухвалення цього пакета. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 8 ранку.

0: підзарядився. Авторадіо.
1: А ми тут раптом неочікувано зрозуміли, що і друга робоча година настає.
2: Так, це по п'ятницях так буває. Восьма зараз невеличким хвостиком. В Україні прокидайтеся, якщо ще не встигли цього зробити.
1: Ми вам заздримо.
2: Ми вам заздримо, тому відчуйте це через радіоприймач або ваш телефон. До речі, давай нагадаємо нашим слухачам. Справа в тому, що наша ж не тільки лампова, так на автомагнітолі, чи на радіоприймачі в офісі, чи вдома, чи в магазині можна слухати.
1: Ви можете бути в будь-якій точці цього всесвіту навіть. Якщо
2: у вас є одно з вами,
1: смартфончик, так. Можна завантажити тобі туди додаток Авторадіо, і улюблена музика, улюблений ведучий будуть поруч з вами кожного дня.
2: Улюблений ведучий Саша Попов, да, вечірні? Зрозуміло. Або Макс Боровський. Ну, дивіться, і дійсно, це працює для айфонів і для телефонів, які працюють на андроїді. Качайте собі наш застосунок, там багато можливостей, в тому числі слухати наш ефір також можна. Ну, починаємо другу годину ранкового шоу «Ранок на автоматі».
3: Ранок на автоматі.
0: Твій ритм, твій день, твоя дорога. Авторадіо.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Машина часу. Дати
1: особистості.
0: Події.
2: Ну, давайте подивимось на цей день як історики, бо ми як істерики дивимось на нього вже з 7 ранку, а як історики ще жодного. Небагато сьогодні подій, але подія класна для всіх міленіалів. Сьогодні день народження Гаррі Поттера, бо в книжках так і написано, що він народився 31 липня. А от спитай мене, а чому?
3: Та я знаю, чому просто.
2: А ти спитай мене. Спитай.
3: Типу в суді ми зараз знаходимося. Окей, чому?
2: А тому що сама Джоан Роулінг також народилася 31
3: липня. Ні, ну класно себе внести в історію таким чином.
2: Та, ну, вона взагалі неймовірна. І мені так не подобається, що її зараз намагаються якось хейтити і скасовувати. Да. Як ви можете скасувати людину, без якої, ну, типа, Гаррі Поттер і вся ця історія, це з її голови. Ну, камон.
3: Вона вигадає, як вам можна помститись.
2: Ну, вона має повне право зараз зробити, образитись на всіх і зробити так, щоб Волан-де-Морт переміг.
3: І зробити всім Аваду Кедавру.
2: Так, да, або змінити стать Гаррі Поттеру просто зараз. Бо це її фантазія. Ну, її ж канцелять за те, що вона там.
3: Ну, так.
2: Їй не подобається, що люди змінюють стать.
3: Ну, сьогодні також Всесвітній день рейнджера.
2: Уокера Техаського рейнджера?
3: Щиро,
2: чи будь-якого рейнджера?
3: Взагалі слово класне. Рейнджер.
2: Да.
3: Power.
2: День безпородного собаки сьогодні ще.
3: Все по святах і днях. Тепер переходимо до подій. Їх небагато, але одна яка. Вперше в цей день, у 1927 році...
2: 28-му.
3: 28-му.
2: Чи ти вирішив збрехати? Просто
3: збрехав.
2: Так.
3: Ну, буває. Хто мене перевірить зараз, да? Вперше на заставці фільму студії «Метро Голдвін Майер» з'явився той самий лев.
2: А пам'ятаєш, колись було дуже популярною в соцмережах, усюди гуляло це відео, як знімали. Це був справжній лев. Ти бачив цей відео?
3: Так, звичайно.
2: Він реальний справжній лев.
3: Більше, ті, хто працював на цій студії, кажуть, що лев не просто речить, а він каже слово «привіт». Це теж така легенда.
2: О, прикольно. Так, хто народився у 1914-му? Французький кіноактор, якому ми завдячуємо своїм щасливим дитинством, Луї де Фюнес.
3: Обожнював фільми з ним, якщо чесно. У 1962 році народився американський кіноактор Веслі Снайпс.
2: У 1964-му Кароліна Мюллер. Здавалося б, хто це? А це Сісі Кетч, друзі. Вона, до речі, з Німеччини.
3: Ну і у 1965-му народилася англійська письменниця, що створила образ Гаррі Поттера, Джоан Роулінг.
2: Якщо день народження сьогодні у вас, то що, Люмус?
3: Максимус.
2: Максимус.
3: А це з «Гладіатора», чекай.
2: З днем народження, не слухайте нас.
0: Машина часу. Дати
1: особистості.
0: Події.

0: «Фуфармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
1: Ого-го! Скільки в «Агроленді» всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В «Агроленді» добре всім! «Агроленд» – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини? Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. «Інфініті пул» з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
5: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не тримай кермо в крайньому положенні. Це створює максимальне навантаження на підсилювач керма і скорочує його ресурс.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
3: Багато футбольних шкандалів відбувається в світі. Я тобі так скажу.
4: Значить, в світі скандалів, так?
3: В світі скандалів і в світі футболу, абсолютно точно, ти молодий. Пам'ятаєш, нещодавно ми говорили про те, що там частку FIFA приватнім особам передати. Це скандал. А другий скандал стосується фіналу і взагалі чемпіонату світу з футболу.
4: Продовжує нестися.
3: Справа в тому, що FIFA розпочала дисциплінарне провадження проти збірної Аргентини після
4: чемпіонату. Що там сталося?
3: Я тобі зараз розповім. Ага,
4: бо я чула, що там якось збірна Аргентини себе дуже погано поводила. А що саме?
3: Під розслідування потрапили банер про Мальвінські острови. Я так розумію, що Артемон вивісив
4: цей. Або Буратіно образився, так.
3: Расизм.
4: Да, от щось таке було.
3: І сутички гравців. Давайте розбиратися. Одним з головних епізодів став банер із написом «Мальвінські острови аргентинські», які самі футболісти розгорнули після перемоги над Англією у півфіналі турніру.
4: Ага, це якась суперечлива територія.
3: Плакат, принесений уболівальниками, після фінального свистка взяв Лісандро Мартінес, це так, один з гравців збірної, а Джованні Ло Чельсо, його
4: друг,
3: судячи з усього,
4: кум,
3: важливо, продемонстрував його перед сектором аргентинських фанатів. У FIFA розцінює цей епізод як можливе порушення правил щодо використання футболу для політичних маніфестацій.
4: Так.
3: Крім цього, організація перевіряє факти дискримінаційних і расистських скандувань, кидання предметів із трибуни, також можливі порушення офіційних протоколів під час матчів збірної Аргентини.
4: Що їм за це може бути? Дискваліфікація якась?
3: Я думаю, що так.
4: Угу.
3: Окремі дисциплінарні справи відкриті щодо представників аргентинської команди. За інформацією ЗМІ, під розслідування потрапили Леандро Паредес, Науель Моліна та помічник головного тренера Роберто Аяла через сутички з футболістами збірної Іспанії після фінального матчу.
4: Господи, що в них там?
3: Ну, слухай,
4: емоції,
3: вони ж там люди геть зовсім гарячі.
4: Гарячі, так.
3: Тому, відповідно, там не те, що палець в рот не клади, там взагалі до рота не підходь.
4: Не підходь,
3: не підходь, бо покусають. Чим все це закінчиться, ми будемо спостерігати, звичайно. Але, слухай, якщо для кожного футболіста є неймовірною честю виступати
4: на
3: чемпіонаті світу і за національну збірну, якщо FIFA скаже, що «you винен», як то кажуть.
4: Ти знаєш, після історії з зимовою олімпіадою і після кількістю зашкварів і скандалів, в які потрапляє FIFA,
3: ну,
4: це якийсь жабагадюкінг, чесно. Ну,
3: але тим не менше, цікаво поспостерігати, так, наскільки люди опускаються все нижче на дно.
4: Да, це точно.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
0: Погода.
5: Погода на Авторадіо.
6: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
7: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 27-30 градусів тепла, в Ужгороді – до 35. Чисте небо на сході, за вікнами 24-27 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України без натяків на хмари, відповідно і опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 28 тепла. У Києві цілий день погода буде ясною, метеорологи обіцяють 25-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода.
5: Погода на Авторадіо.
6: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
8: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай навігатор частіше каже:
2: ви прибули на пляж до місця щастя.
3: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
4: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару.
5: Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
6: Той не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
7: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
8: А який кондиціонер ви рекомендуєте для дому?
6: Звичайно, що кондиціонер Cooper & Hunter.
9: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
10: Скільки разів цього літа ви казали собі «потім»? Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серфінг, який запам'ятається. Готель-аквапарк «Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068 885 7007. Не відкладайте літо на потім.
11: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
12: Цього липня.
13: Перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
12: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
11: Що зі мною таке?
12: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
14: Сьогодні, у п'ятницю 31 липня, стартує новий сезон української прем'єр-ліги. Не пропустіть тільки на УПЛ ТБ. Перший матч першого туру о 18:00 «Зоря» зустрічається з «Колосом». Хто сильніше заявить про свої амбіції в новому сезоні, покаже гра. Вмикайте та вболівайте за свої улюблені команди наживо з УПЛ ТБ.
15: Шукайте канал свого телевізійного провайдера.
14: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
1: Реклама на Авторадіо. Втомився від спеки? Бери участь у грі, що дарує прохолоду. Класний релакс
16: на Авторадіо.
1: Реєструйся на сайті авторадіо.ua. А з понеділка по четвер о 9:40
16: відповідай на дзвінок ведучих
1: і за музичним вступом вгадай відомий літній хіт. Кожен переможець отримає стильну кепку від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський». А щоп'ятниці серед переможців тижня
16: ми розігруємо головний приз.
1: Термобокс, наповнений живим прохолодним квасом для справжнього класного релаксу
16: в гарній компанії.
1: Класний релакс на Авторадіо.
16: Партнер проєкту
1: торгова марка «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський».
16: Спека на паузу.
17: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
16: ми хочемо підтримати вас.
17: Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
16: Все, що потрібно,
17: зареєструватися на сайті
16: radioclub.ua
17: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня.
16: Деталі на radioclub.ua.
17: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
0: Реклама.
18: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
0: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
19: Не є лікарським засобом.
0: Реклама.
20: Авторадіо!
21: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Ранок на автоматі.
1: Твій старт нового дня. Авторадіо.
2: Класно, що в сучасних автомобілях є дуже-дуже багато різних додаткових функцій, правда?
3: Примочечок.
2: Примочечок, да. Але насправді деякі автомобільні опції, насправді це просто видурення грошей у вас. І так. Вони приносять з собою, або не приносять бажаного задоволення, да, чи допомоги.
3: Про що ти мовиш?
2: Або коштують занадто великі грошей і приносять проблеми. Про автоопції, давай так це назвемо, які насправді зайві.
3: Давай про це поговоримо.
2: Почнемо з декоративного підсвічування салону. У мене навіть ніколи не було тачки, в якої таке.
3: Ага.
2: В принципі, виглядає воно прикольно, атмосферно, да? Але в довгій нічній поїздці ця ілюмінація дуже швидко втомлює очі, розсіює увагу і може навіть почати дратувати. І є навіть певна статистика, що 2-3 місяці і це відключають.
3: Ага, типу, побавились і все.
2: До речі,
3: схожа історія з цим, з керуванням жестами.
2: Боже, скільки в нас мало грошей? В автомобілях такого немає.
3: Це технологія, яка, в принципі, на презентації виглядає, типу, магією якоюсь.
2: Вада кедавра,
3: да. Махнув рукою, звук став тихіше, красиво там, махнув інше. 100% хтось докупляв собі якусь паличку з Гаррі Поттера і щось таке робив. Але в дорозі виявляється, що звичайна кнопка або сенсорний дотик спрацьовують і швидше, і без усіляких, як то кажуть, осічок.
2: Да, реально, ти почухав носа, тобі вимкнуло радіо. Це
3: або,
2: дуже зручно.
3: Або там, не знаю, щось якось не так повернувся, двигун заглох.
2: Або двері відкрили. Окремої розмови варті модні матеріали оздоблення.
3: Алькантара?
2: Екошкіра, да?
3: Так.
2: На старті клас, але насправді воно дуже-дуже швидко зношується.
3: Ти щодня в машині, воно треться, витирається.
2: Глянцеві вставки, які схожі на, типу, як на яхті.
3: Боже, а потім всі відбитки пальців.
2: Абсолютно точно. Оце в мене в машині є. Це реально дуже сильно бісить. Піщинки, до речі, можуть оці лакове покриття ще дуже з легкістю дряпати. Да. Тому це ж не супер.
3: Любителям виділятися також варто зважити на якийсь екзотичний колір кузова. Індивідуальність – це воно, звісно, приємно. Доки не доходить до чого? Правильно, до ремонту.
2: Я про це, до речі, не думав. Підібрати колір.
3: Слухай, знову ж таки, повертаючись до моєї історії з Київ Карфестом, прикольно було в Буковелі, коли ми сіли покататися на цьому колесі огляду, і там під ним парковка, і стоять сірі, білі, чорні машини.
2: А ми такі яскраві. Але це дорожче в обслуговуванні.
3: Але це дорожче,
2: об'єктивно.
3: Абсолютно точно.
2: Також моя любов, якої в мене немає, я дуже хочу панорамний дах. Не всі користувачі хвалять. Він дійсно виглядає дуже непогано, але за це доводиться платити кількома сантиметрами над головою, бо він товший, ніж звичайний дах. Регулярним доглядом за ущільненнями і механізмами, а якщо та штука ламається, це коштує дорого.
3: Якщо хочете бачити небо, купіть собі кабрік.
2: Або
3: і не
2: ходіть
3: вимахуйтесь.
2: Пішки,
3: да.
2: Ну і також експерти і статистика споживацька свідчить про те, що великі проблеми приносять низькопрофільні шини на великих дисках, система старт-стоп, асистенти паркування, утримання смуги.
3: Ага.
2: Ну от і, власне, і все.
3: Ну, коротше, купіть собі тачку з 60-х років та
2: контролюйте
3: весь процес.
2: Є сучасні функції, за які точно не шкода віддавати гроші, і про це знову ж таки свідчить статистика користування. Дивись, найкращі відгуки від власників авто отримали підігрів керма і сидінь.
3: Факт.
2: Якісний клімат-контроль. Хороші фари з добрим світлом.
3: Ось це так.
2: І, наприклад, проекційний дисплей, що виводить на скло вам інформацію. Це теж
3: З останнім я ніколи не зустрічався. А
2: підігрів керма – це
3: те, про що ми з тобою мріємо.
2: Да, це правда.
3: Тому сидимо і...
2: Да.
1: Ранок на автоматі. Прокинувся,
0: почув,
1: підзарядився. Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Хай кондиціонер працює бездоганно, а настрій ще краще.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо –

0: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
1: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
0: Знижки до 60%.
1: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
0: Лише з 30 липня по 19 серпня.
1: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого ЮСК.
2: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні проведуть невідкладну перевірку всіх укриттів цивільного захисту. Таке доручення дав прем'єр-міністр Сергій Корецький після вчорашньої нічної масованої атаки. Перевірятимуть не лише технічний стан сховищ, а й безперешкодний доступ людей до них. До роботи залучать профільні міністерства, обласні військові адміністрації та органи місцевого самоврядування. Прем'єр наголосив, що укриття мають бути відкритими ще до оголошення повітряної тривоги, якщо існує загроза балістичного удару. За його словами, відповідальність за доступність укриттів нестиме кожен посадовець.
2: Пропальне.
1: На Кіровоградщині та Дніпропетровщині викрили підпільне виробництво фальсифікованого пального. За даними Бюро економічної безпеки, група осіб виготовляла бензин, змішуючи компоненти невідомого походження за допомогою спеціального обладнання. Таке пальне не відповідало державним стандартам якості та продавалося через підконтрольні автозаправні станції. Під час обшуків правоохоронці вилучили понад 233 тисячі літрів рідини, схожої на бензин, майже 50 тонн сировини, а також документацію, мобільні телефони та інші докази. Загальна вартість вилученого майна становить близько 50 мільйонів гривень. Слідство триває.
2: Про ближнє зарубіжжя.
1: Угорщина готується до енергетичної кризи через зупинку єдиної атомної електростанції. АЕС ПАКШ вперше за 44 роки повністю зупинять через рекордне обміління Дунаю, а також аварійну зупинку ще однієї електростанції. Через це країна може втратити до 2000 мегаваттів потужності на тлі зростання споживання електроенергії. Уряд уже доручив великим підприємствам скоротити використання електрики, а за потреби їх можуть тимчасово відключати від мережі. Жителів також закликали менше користуватися кондиціонерами та обмежити заряджання електромобілів у години найбільшого навантаження.
2: Про УЄФА.
1: УЄФА виступив проти продажу прав на чемпіонати світу. Європейський футбольний союз та всі 55 національних асоціацій висловилися проти планів ФІФА залучити приватних інвесторів до володіння правами на чемпіонати світу та інші турніри. В УЄФА наголосили, що чемпіонат світу не є інвестиційним продуктом і не може бути проданий. Там також заявили, що передача прав інвесторам поставить комерційний прибуток вище інтересів гравців, клубів, уболівальників і національних федерацій. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини. Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
3: 9 ранку.
4: Авторадіо.
5: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Ти керуєш усім – своїм часом, авто і роботою. Але під кінець дня ноги вже не вивозять? Перемикай передачу. Літо створене для того, щоб відчувати свободу і легкість, незалежно від того, скільки кілометрів зустрічей сьогодні позаду. «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Ритм життя вимагає енергії, а твої ніжки – правильної підтримки. Флего містить активні компоненти, які сприяють підтримці тонусу судин та зменшенню відчуття важкості. Один зручний стік, і ти знову готова до нових планів без дискомфорту. Флего – тримай темп, коли весь день на ногах. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Підзарядився. Авторадіо.
1: Почнемо традиційно. Чи часто ти, Діма, думаєш про Венецію?
2: Якщо чесно, то часто.
1: А ти
2: особливо
1: хочеш там побувати,
2: кілька
1: да?
2: років тому в мене була просто ідея фікс потрапити у Венецію, подивитися, як воно там все, поплавати оце канальчиками, можливо, десь якогось карася впіймати.
1: Може, з'їсти, так? Ну, я тобі скажу, тут такий цікавий факт. Справа в тому, що є офіційна статистика, яка свідчить про те, що в Венеції в середньому туристи за день проходять в кілька разів більше, ніж в будь-якому іншому туристичному місці.
2: Ну, там же ж немає автівок взагалі.
1: Абсолютно точно, саме тому, що там немає автомобілів. Ну, і не дивно, що якщо ти венеційський не купець, а турист, то ввечері найбільше цінується тобою шоу. Зручне взуття і легкість у ногах.
2: Тож на правах реклами зверну увагу на дієтичну добавку Флего. Це комплекс активних компонентів для венозної та лімфатичної систем. До того ж, його дуже зручно брати із собою. Один стік, запив водою і можна вирушати далі.
1: Флего, легко ступай, гарні ніжки не ховай. Інформація прозвучала на правах реклами. Друзі, в декількох регіонах України наразі триває повітряна тривога. Бережіть себе, будь ласка, а ми продовжуємо їхати далі.
0: Ранок на автоматі. Прокинувся, почув, підзарядився. Авторадіо.

0: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Фармак.UA.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Київський академічний театр «Ляльок» – унікальний казковий замок зі шпилями та вежами, спроєктовано архітектором Віталієм Юдіним у 2005 році. Будівля має дві зали – експозицію «Ляльок», дитяче кафе-акваріум, територію прикрашають фонтани та скульптури казкових героїв. Архітектура, що дарує емоції, завжди звучить як симфонія комфорту. Саме так народжується сучасний простір для життя «Відріел». ЖК «Нордіка Резиденс» на Печерську – прогресивний житловий комплекс із закритою територією, відеоспостереженням та охороною. Підземний паркінг, лаунж-зони, панорамні тераси для відпочинку. «Нордіка Резиденс» – симфонія спокою та статусу. «Ріел». Будуємо як по нотах.
3: Справжній позашляховик і «Неос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія «АВТ Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
0: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києвій області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
4: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я – людина-павук.
5: Цього липня.
6: Перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
5: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
4: Що зі мною таке?
5: «Людина-павук. Абсолютно новий день». 29 липня у кіно.
7: Це «Київ Карфест Он Тур». Це повідомлення для тих, хто має особливе та цікаве авто, але досі тримає його в тіні. 12 міст, десятки машин, сотні історій. «Київ Карфест Он Тур». Ми можемо дати тобі підтримку, сцену та спільноту. Якщо ти нас чуєш, виїжджай з гаража.
1: Деталі на kyivkarfest.ua.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Найменший серійний автомобіль у світі – ПІЛ-ПІ-50 довжиною 134 сантиметри.
0: Автофакти на Авторадіо. Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
2: Багато футбольних шкандалів відбувається в світі, я тобі так скажу.
3: В світі скандалів, так?
2: В світі скандалів і в світі футболу, абсолютно точно, ти молодець. Пам'ятаєш, нещодавно ми говорили про те, що там частку FIFA приватнім особам передати. Це скандал. А другий скандал стосується фіналу і взагалі чемпіонату світу з футболу.
3: Продовжує нестися.
2: Справа в тому, що FIFA розпочала дисциплінарне провадження проти збірної Аргентини після
3: Там сталося?
2: Я тобі зараз розповім. Ага,
3: бо я чула, що там якось збірна Аргентини себе дуже погано поводила. А що саме?
2: Під розслідування потрапили банер про Мальвінські острови. Я так розумію, що Артемон вивісив цей.
3: Або Буратіно образився, так.
2: Расизм.
3: Да, от щось таке було.
2: І сутички гравців. Давайте розбиратися. Одним з головних епізодів став банер із написом «Мальвінські острови аргентинські», які самі футболісти розгорнули після перемоги над Англією у півфіналі турніру.
3: Ага, це якась суперечлива територія.
2: Плакат, принесений уболівальниками, після фінального свистка взяв Лісандро Мартінес, це один з гравців збірної, а Джованні Ло Чельсо, його
3: друг,
2: судячи з усього, продемонстрував його перед сектором аргентинських фанатів. У FIFA розцінюють цей епізод як можливе порушення правил щодо використання футболу для політичних маніфестацій.
3: Так.
2: Крім цього, організація перевіряє факти дискримінаційних і расистських скандувань, кидання предметів із трибуни, також можливі порушення офіційних протоколів під час матчів збірної Аргентини.
3: Що їм за це може бути? Дискваліфікація якась?
2: Я думаю, що так. Окремі дисциплінарні справи відкриті щодо представників аргентинської команди. За інформацією ЗМІ, під розслідування потрапили Леандро Паредес, Науель Моліна та помічник головного тренера Роберто Аяла через сутички з футболістами збірної Іспанії після фінального матчу.
3: Господи, що в них там?
2: Ну, слухай, вони ж там люди геть зовсім гарячі.
3: Гарячі, так.
2: Тому, відповідно, там не те, що палець в рот не клади, там взагалі до рота не підходь.
3: Не підходь,
2: не вообще, підходь, да? Бо покусають. Чим все це закінчиться, ми будемо спостерігати, звичайно. Але, слухай, якщо для кожного футболіста є неймовірною честю виступати
3: на чемпіонаті
2: світу і за національну збірну, якщо FIFA скаже, що you winning, як то кажуть.
3: Ти знаєш, після історії з зимовою олімпіадою і після кількістю зашкварів і скандалів, в які потрапляє FIFA,
2: це
3: якийсь жабагадюкінг, чесно.
2: Але тим не менше, цікаво поспостерігати, так, наскільки люди опускаються все нижче на дно.
3: Да, це точно.
0: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів. Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 27-30 градусів тепла, в Ужгороді – до 35. Чисте небо на сході, за вікнами 24-27 з позначкою «плюс», ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України без натяків на хмари, відповідно і опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 28 тепла. У Києві цілий день погода буде ясною, метеорологи обіцяють 25-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай шини тримають дорогу, а музика – настрій.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть.
1: Не є лікарським засобом, дієтична добавка. Реклама на Авторадіо.
4: Соціальна реклама.
5: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
4: Соціальна реклама.
1: Ще кілька кілометрів і замість асфальту – пісок.

Авторадіо. Трірух вперед.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.

0: Українська прем'єр-ліга повернулася.
1: Сезон амбіцій розпочинається. 16 клубів знову доведуть. Наш футбол живий та безкомпромісний. Вже цієї суботи, 1 серпня о 13:00.
0: На Авторадіо.
1: Жива трансляція одного з найцікавіших матчів першого туру УПЛ – «Кривбас-Карпати».
0: Гру коментує Дмитро Шпірко.
1: Це історія про міцний характер та монолітну згуртованість в бажанні перемагати. Вмикай гучніше.
0: Вболівай за своїх.
1: Авторадіо. Офіційний радіотранслятор Української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Подорожчання проїзду та поштових послуг прискорило інфляцію. У Національному банку повідомили, що підвищення тарифів на поштові послуги та проїзд у громадському транспорті додало до рівня інфляції 0,3% пункту. Також до кінця року на інфляцію може вплинути підвищення тарифів на водопостачання в окремих громадах ще приблизно на 0,2% пункту. Водночас у Нацбанку наголосили, що рішення щодо комунальних тарифів ухвалює не регулятор, а в Міністерстві енергетики запевнили, під час воєнного стану мораторій на підвищення тарифів залишається чинним.
2: Про траур.
1: На Дніпропетровщині сьогодні день жалоби за жертвами російського ракетного удару по селищу Радушне. Напередодні балістична ракета влучила у приватний будинок, де жила багатодітна родина Воронових. Загинули батьки та діти. Президент Володимир Зеленський повідомив, що за попередніми даними, Росія застосувала для цього удару балістичну ракету північно-корейського виробництва. Остаточне підтвердження мають дати експертизи. У день жалоби на Дніпропетровщині приспущені державні прапори, а всі розважальні заходи скасовані або обмежені.
2: Про Київ.
1: Київ готує продовольчий резерв до зими. У столиці формують запаси продуктів і товарів першої необхідності на випадок надзвичайних ситуацій в осінньо-зимовий період. Протягом найближчих півтора місяця планують закупити індивідуальні продовольчі набори. Водночас цього року місто вже передало постраждалим близько 100 тонн продуктів, 500 тисяч одиниць товарів першої необхідності, а також 979 резервних джерел живлення для закладів освіти, лікарень та об'єктів критичної інфраструктури. У КМДА також повідомили, що планують збільшити фінансування продовольчого резерву і відпрацювати алгоритми забезпечення населення у разі надзвичайних ситуацій.
2: Про абітурієнтів.
1: Вступникам до магістратури та аспірантури нагадали про дедлайн оплати ЄВІ. Учасники спеціально організованої сесії єдиного вступного іспиту мають сплатити вартість участі до 20 серпня включно. Інакше їхню реєстрацію буде скасовано. Цьогоріч складання ЄВІ під час спецсесії коштує 1578 гривень. Скористатися цією можливістю можуть вступники, які не брали участі в основній або додатковій сесіях, хочуть повторно скласти іспит або раніше взагалі не реєстрували. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 10 ранку.

0: місто поспішає,
1: а ми натискаємо паузу. Зараз буде літній хіт.
0: На Авторадіо
1: «Квасний релакс». Партнер проєкту – торгова марка «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський» – стоп спека.
2: Останній фінал тижня в проєкті «Квасний релакс», останній переможець тижня, який отримає від наших друзів і партнерів торгівельної марки «Арсенівський» цілезний термобокс, наповнений живим квасом.
3: А ти чула цей визначений смачний сьорп наприкінці?
2: Да, прям дуже захотілося бігти. Да. А я ще, знаєш, того покоління, для кого квас був таким, ну, взагалі стандартним напоєм.
3: Сітіфанти,
2: кока-коли, да. Це ж було недоступно, а це, будь ласка, тому так, одночасно і прохолода, і смак, і ностальгія. Коротше, круто. Яким чином відбувається процес відбору фіналістів?
3: А я зараз розповім.
2: Розкажи.
3: Дивіться, у нас протягом цілого тижня ми кожного ранку телефонували рандомно комусь з тих, хто зареєструвався в проєкті. В нас було 4 переможці, а в п'ятницю у фінал, відповідно, той самий рандомайзер знову обирає одного. Когось з чотирьох. І, відповідно, поки я вам все це розповідав,
2: я вже набираю.
3: Вже набирає номер тієї людини, яка в нас була переможцем. Ну і зараз ми будемо дізнаватися, хто ж це.
2: А навіть вже і зателефонували, і дотелефонувалися. Алло, Олеся?
4: Алло,
2: доброго ранку. А ви здогадуєтесь, хто це вам телефонує? От скажіть нам чесно.
4: Ну, обіцяли перетелефонувати у п'ятницю, то я здогадуюсь, напевно, Авторадіо.
2: Так!
3: Це ваші уявні друзі.
2: Це ваші уявні друзі, які принесли вам цілий термобокс, наповнений живим квасом від партнера проєкту торгівельної марки «Арсенівський». Олеся, який день тижня ви з нами? Ви з нами в вівторок, мені здається, грали, чи в понеділок?
4: Напевне, так. Ні, напевно, вівторок чи
3: в середу.
2: Чи в середу. Ну, просто я пам'ятаю, що не вчора. Ну, ви молодець, ми вас вітаємо. Щирі вітання наші приймайте. Термобокс, наповнений живим квасом від партнера проєкту торгівельної марки «Арсенівський», уже ваш.
3: Ну, а на правах реклами, якщо літо асоціюється з прохолодою, то вона починається з першого ковтка «Арсенівського». Це справжній живий квас природного бродіння, який не пастеризується, не містить штучних бульбашок, консервантів та барвників і зберігається виключно в холодильнику. Живий квас «Арсенівський» – спека на паузу. Інформація пролунала на правах реклами. Нашій переможниці Олесі ми ще бажаємо збігати купити лотерейний квиточок.
2: Ага, сьогодні,
4: якщо
2: якщо
3: виграєте, ми вам зателефонуємо.
2: Знову в п'ятницю. Залишайтеся з нами, розкажемо, як заберете свої подарунки. Дякуємо нашим друзям і партнерам проєкту торгівельні марки «Арсенівський» за таку прекрасну гру. Сподіваємось, що вона знову до нас повернеться, а поки що на цьому «Квасний релакс» все. За 3 хвилини...
3: Я буду плакати.
2: Ти поки плач, а я за 3 хвилини розкажу вам свіжесенькі голівудські плітки.
3: О.
2: Так, готуйтеся.
1: Це був «Квасний релакс» на Авторадіо. Освіжаючий ковток, що робить літо
0: смачнішим.
1: Більше прохолоди, більше літніх хітів і більше шансів виграти подарунки від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський». Спека на паузу.

0: на дивані. Твій гід домашніх розваг.
1: Сідайся зручніше на дивані. Сьогодні так. В якості розваг в нас буде пліткування.
2: Давай.
1: Будемо говорити про знаменитих світу цього. І почнемо з актора Джесі Айзенберга.
2: А я знаю, знаю, так, знаю.
1: Дуже відомий голівудський актор. Де ти його бачив? Соціальні мережі.
2: Ілюзія обману.
1: Да. Ще дуже класний.
2: В DC-шних фільмах він грав Лекса Лютера.
1: Коротше, він реально дуже відомий, дуже крутий. Джесі Айзенберг таємно прибув до Львова.
2: Так.
1: Да, приїхав до нас. Вчора, він 30 липня, да, він приїхав для того, щоб бути волонтером. Він працює із дітками, які переживають стрес через війну. В основному
2: взагалі,
1: з дітками переселених осіб.
2: Неймовірно круто, коли люди, які мають абсолютно все для комфортного життя, взагалі можуть не паритися стосовно того, що відбувається в світі, все ж таки мають за ось цією маскою театральною ще й велике серце.
1: 100%. До речі, в соцмережах ця інформація, не дивлячись на таємність візиту, розлетілася дуже швидко, і фанати...
2: Ну, дуже дивно, звісно, фоткатися на фоні надпису «Львів», да, і викладати це в мережі.
1: Фанати актора в Україні і за її межами дуже позитивно, звісно, ставляться до цієї події. Друга пліточка
2: Давай.
1: Буде стосуватися актора Бена Аффлека.
2: Так.
1: Він взяв участь у передачі «Хто хоче стати мільйонером?». Мабуть, він досі хоче.
2: Після другого розлучення з
1: Дженніфер Лопес, да,
2: він знов...
1: дуже потрібні гроші, 100%. Там в них такий формат – знаменитість плюс знаменитий ерудит. І от в Ласпарі вони грають.
2: Так.
1: І от він взяв участь таким чином в передачі.
2: Угу.
1: І довів, що він не лише зірка кіноекрану, а ще і молодець, тому що...
2: Людина з високим IQ.
1: Тому що позавчора, 29 липня, актор зірвав головний куш, виграв $1 мільйон.
2: Нічого собі.
1: Прикинь собі. Разом із зіркою, в них там є в Америці така інтелектуальна вікторіна Jeopardy, звати його Джеймі Дінг, от з ним, власне, цей Бен Аффлек і пройшов усі випробовування. Да. Вирішальне питання на $1 мільйон від ведучого Джимі Кіммела було наступним. Ану, перевіримо, чи зміг би ти.
2: Давай.
1: Згідно з щорічною традицією до Дня подяки, яке з цих імен не належало індичкам, яких помилував президент.
2: Так.
1: Варіанти відповіді: арахісове масло та джем.
2: Так.
1: Картопля та картопляник.
2: Ага.
1: Макарони з сиром.
2: Так.
1: Або спагетті та фрикаделька.
2: Дзвінок другу.
1: Да, хлопці дійсно використали підказку «Дзвінок другу».
2: Але, ну слухай, якщо обирати масло, джем, картопля, картопляник, макарони з спагетті, фрикаделька, кого помилував?
1: Кого чи... навпаки, кого не милував ніколи, не було індички.
2: Фрикадельку.
1: Добре, значить, вони запитали ще й самого ведучого Джимі Кіммела. Кіммел висловив припущення, що правильна відповідь саме така, як ти сказав, спагетті та фрикаделька. Бен і Джеймі ризикнули, дослухались, та таки виявилося, що це було
2: 30%, пацани, переведіть на Київ.
1: Ну і остання швидесенько новина, вона не стосується безпосередньо Голлівуду, але очевидно стосується світових зірок. Справа в тому, що днями Елтон Джон з пафосом відсвяткував 36 років тверезості. 36 років пан Елтон Джон після серйозних таких проблем в юності із речовинами взагалі не вживає нічого міцнішого за кефір.
2: Ну і 36 років вийшов останній його хіт.
1: Перестань! Коротше, молодці. Ну ти дивишся ж фільм «Рокетмен» про Елтона Джона?
2: Ну, звичайно.
1: Там дуже класно показано, що занадто то нездраво. Отакі маємо плітки. До речі, що стосується кіно і великих зірок, будемо сподіватися, що все буде класно, і за півгодини ми розіграємо чергову пару квиточків на «Людина
2: Спайдермен».
1: А як там
2: абсолютно новий день.
1: Отак, то не пропускайте.
2: Забирайте мене в кіно, я нормально буду.
1: Заберіть Дімку в кіно, і заодно можете собі нагадати зараз наш номер телефону 0800 334 103. За півгодини він вам знадобиться.
0: На дивані.

0: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
1: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. «Інфініті Пул» з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
2: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
3: 27 серпня о 19:00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Якби не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт UA. Живий звук.
4: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
5: Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми.
4: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У багатьох країнах Європи зимові шини є обов'язковими в холодний сезон.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Заголовки.
1: Завершаючи на цьому тижні заголовки.
2: Мене таке. Дуже смішне, воно мені дуже подобається. Під Борисовим, це таке місто в Білорусі.
1: Так.
2: Під Борисовим бабусі настільки не подобалась дівчина-онука, що вона спалила 4 села. Класно, правда?
1: Прем'єр Молдови заявив, що в країні занадто багато вихідних. Працює людина, бачиш?
2: Занадто добре ви живете, так. Да. Що тут відбувається під заголовок до цього заголовку? Німець встановив світовий рекорд, проколовши вантузом 60 повітряних кульок. Навіть питання, навіщо тут не працює? Як?
1: Боже, люди, не. Чим ви... У Румунії турист не помітив ведмедя, задивившись у телефон.
2: Друзі, ведмідь помітив туриста.
1: Ну, може, підійшов. Як ти мене сфоткав? Давай селфі,
2: так? Так, може і так.
0: Заголовки. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 27-30 градусів тепла, в Ужгороді до 35. Чисте небо на сході, за вікнами 24-27 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України без натяків на хмари, відповідно і опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 28 тепла. У Києві цілий день погода буде ясною, метеорологи обіцяють 25-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: реклама.
1: Бажаємо легкого керма, чистого неба і музики на максимум.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару.
4: А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
5: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
6: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
7: Сьогодні у п'ятницю 31 липня стартує новий сезон української прем'єр-ліги. Не пропустіть тільки на УПЛ ТБ. Перший матч першого туру о 18:00 «Зоря» зустрічається з «Колосом». Хто сильніше заявить про свої амбіції в новому сезоні, покаже гра. Вмикайте та вболівайте за свої улюблені команди наживо з УПЛ ТБ.
8: Шукайте канал свого телевізійного провайдера.
7: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
9: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
10: Цього липня
11: перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
10: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
9: Що зі мною таке?
10: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
1: Реклама на Авторадіо. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
12: Та які поради найважливіші для нових батьків?
1: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
12: на Авторадіо.
1: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
12: Деталі на radioclub.ua.
1: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
13: Реклама.
14: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
13: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
15: Не є лікарським засобом.
13: Реклама.
1: Авторадіо. Авторадіо.
16: Ну так собі ранок, вже 10:40, нібито майже і день,
17: і
16: але...
17: І в цей час ми мали б вже...
16: Але ні, ми хочемо поставити яскраву крапку, тому що в нас є така можливість, в нас є два квитки на фільм «Людина-павук».
17: Двокрапку.
16: Да.
17: Не крапку, двокрапка.
16: Не крапку, бо два квитки. «Людина-павук» абсолютно новий день. Якщо ви хочете отак взяти, піти до кінотеатру в своєму місті, да?
17: Так.
16: Ну або в сусідньому, якщо у вас нема кінотеатра. Подивитися на екран і побачити, значить, Тома Голланда.
17: Так.
16: Зендею.
17: Так.
16: Седі Сінг, це руденька з дуже дивних див, якщо що.
17: Джона Бернтала.
16: Прям зараз такий він супер-супер-супер.
17: Він мега.
16: Мені взагалі, ну, вообще не моя тема. Мені ще з «Ходячих» він не подобається. Але людям подобається, він навіть в «Одіссеї» грав. Значить, пожалуйста, Марк Раффало.
17: Так.
16: Флоренс Пью, хочете?
17: Я одружений.
16: Флоренс Пью і вас запрошує, також грає там. І я тобі скажу, що там навіть Наумі Уоттс грає, але вона тільки озвучує голос штучного інтелекту. Там
17: прикольно.
16: Коротше, кажуть, що кіно неймовірно. Вірити в це чи не вірити?
17: По відгуках, які я вже читав, кажуть, що це найкращий фільм про Людину-павука.
16: І одна всі фільми про Людину-павука круті.
17: З найсильніших ролей Тома Голланда.
16: От уявіть собі все це, і все це можна зробити безкоштовно.
17: І попкорн.
16: Так, якщо ви зараз наберете оцей номер.
17: 0800-334-103, набирайте, хто перший це зробить, от коли після Кажани.
16: Ми зараз Кажану послухаємо, вона буде про боя нам
17: і як
16: співати.
17: Тільки ми з'явимось в ефірі, одразу такі джіух, і швиденько ви набираєте 0800-334-103.
16: Чекаємо.
1: Авторадіо.

0: думками.
1: До тебе, Діма, питання, як до людини, яка шарить за павуків. А яка там в нього суперсила, типа, в людини-павука?
2: Швидка регенерація, павутина, відповідно.
1: А то, що він...
2: Суперсильний він.
1: А, тобто не одна. Я думала, типа, кожному супергерою одна суперсила.
2: Ні, там... комбінейшн такий, що ого-го.
1: Подивитися на це абсолютно безкоштовно за допомогою Авторадіо може той, хто зараз перший буде на лінії 0800-334-103. Давайте. Ой-ой-ой-ой-ой, скільки дзвіночків. Ну, хапаю. 0800-334-103. Алло-алло, хто це в нас тут? Доброго ранку, ви в ефірі.
3: Алло, добрий ранок.
1: Як звати вас?
3: Олександра.
1: Дуже приємно, Олександра. Звідки нам телефонуєте?
3: Київ.
1: Прекрасно.
2: Слухай, а ти помітила, дівчата вдруге першими телефонують? Да? Я думав, що тільки пацани ходять на таку історію.
1: То ти сексист, то ти так і думав.
2: А, ну да.
1: Олександра, скажіть, будь ласка, а ви шарите за людину-павука?
3: О, да.
1: І прям, дайте мені якийсь рандомний факт, бо я жодного фільму не дивилася. От такі, типу, щоб я теж пішла, купила собі квітки і пішла. От щось одне.
3: Ну, по-перше, їх троє. І вони були разом в одному новому кінофільмі,
1: круто.
3: В цьому кіно все сеті. От, а взагалі я з 94-го року утік дивилася ще по-ковську.
1: Тобто ви прям в системі, я зрозуміла.
2: Там взагалі кайфовий муль 94-го року.
1: Я навіть і муль 94-го року не дивилася. Я дивилася суперкнігу, треба показати. Суперкнігу, тому я дуже високоморальна особистість. Олександр, залишайтеся з нами, розкажемо вам поза ефіром, де заберете свої квиточки. Ну, на жаль...
2: Я забув просто про суперкнигу.
1: Ти що? Робік?
2: Я згадував мультик, але я забув, як він називається. Дякую, я знаю, чим я займуся вихідними.
1: А Олександра піде дивитися людину-павука. На жаль, квиточків в нас більше немає, але я впевнена, що наступного тижня ми знайдемо ще якусь можливість вас розрадити, порадувати і щось подарувати. На цьому все. Діма Ігоров.
2: Катерина Соловйова.
1: Безпечних, тихих і спокійних вихідних.
2: Почуємося в серпні.
1: Почуємося в серпні, 3 числа, понеділок.
0: Пітстоп на Авторадіо. Підзарядка настроєм, дозаправка подарунками. У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай навігатор частіше каже:
4: ви прибули на пляж до місця щастя.
5: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух.

Українська прем'єр-ліга повернулася. Сезон амбіцій розпочинається. 16 клубів знову доведуть. Наш футбол живий та безкомпромісний. Вже цієї суботи, 1 серпня о 13:00. На Авторадіо. Жива трансляція одного з найцікавіших матчів першого туру УПЛ. Кривбас Карпати. Гру коментує Дмитро Шпірко. Це історія про міцний характер та монолітну згуртованість в бажанні перемагати. Вмикай гучніше, вболівай за своїх. Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Поліція викрила щонайменше 600 випадків торгівлі людьми. Так, від початку повномасштабної війни правоохоронці ліквідували 21 злочинне угрупування, причетне до таких схем. За даними МВС, українські поліцейські також долучилися до 13 міжнародних спецоперацій із протидії торгівлі людьми. Під час масштабної операції Global Chain, яка проходила у 59 країнах світу, вдалося виявити понад 2000 потерпілих, серед яких 162 дитини. В Україні, зокрема, на Вінниччині викрили організаторів трудової експлуатації людей з інвалідністю, а у Києві припинили діяльність групи, яка вербувала та експлуатувала людей, користуючись їхнім уразливим становищем.
2: Про мобілізацію.
1: Уряд затвердив нові правила роботи реєстру оберіг. Так, Кабінет міністрів визначив порядок ведення єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних і резервістів. Документ регламентує, як до реєстру вноситимуть, оновлюватимуть, перевірятимуть і виправлятимуть дані. У Міністерстві оборони повідомили, що нова інформація має потрапляти до реєстру протягом 5 робочих днів після її надходження. Також військовозобов'язані зможуть виправити помилки у своїх даних, звернувшись до органу, який їх вніс. Перевірити інформацію про себе можна через застосунок «Резерв Плюс», портал державних послуг або подавши письмовий запит до територіального центру комплектування.
2: Про заяви.
1: США розглядають дозвіл на виробництво ракет для «Петріот» в Україні. Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон поки не ухвалив остаточного рішення щодо надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів для систем ППО «Петріот». Однак це питання наразі опрацьовують. За словами американського президента, США обережно ставляться до видачі таких ліцензій. Водночас Трамп наголосив, що головною метою Сполучених Штатів залишається завершення війни Росії проти України.
2: Про статистику.
1: У Європі назвали країни з найнебезпечнішими дорогами. Нове дослідження показало, що найвищий рівень смертності в дорожньо-транспортних пригодах мають Сербія, Болгарія та Румунія. Саме ці країни очолили антирейтинг за кількістю загиблих у ДТП на мільйон жителів. Водночас найбезпечнішими для водіїв уже традиційно залишаються Норвегія та Швеція, де рівень смертності майже вчетверо нижчий. До країн із найкращими показниками також увійшли Велика Британія, Данія та Швейцарія. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо.
3: У нас є новини.
4: Партнер проєкту
5: «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити,
4: представляє.
5: «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються.
4: За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 30 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 507 актових записів про народження. Із них 276 хлопчиків та 231 дівчинка. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, своєчасна реєстрація народження дитини – це основа для реалізації її прав, зокрема на громадянство, соціальний захист та медичну допомогу. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам. І от іще, майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – найкращий подарунок. А ми додаємо ще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або минулому році вперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція і «Мамалак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті Radio Club UA. Наступний вже сьогодні. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
4: Життя продовжується,
5: коли діти народжуються. Baby News
4: на Авторадіо.
5: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні 11 година.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. 10 справ за день, постійно за кермом або на ногах, ритм великого міста влітку не дає розслабитися. Щоб до вечора ти була готова вдягнути красиву сукню та босоніжки на підборах і піти на романтичне побачення, не забувай турбуватися про здоров'я своїх ніжок. Літній вечір для того, щоб ловити задоволення на льоту, а не падати з ніг. Прямуй за літом на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Краса починається з твого комфорту. «Флего» створений спеціально для турботи про твої ніжки після тривалих навантажень. Засіб «Флего» допомагає зняти відчуття втоми та підтримує судини ніг, щоб ти могла носити улюблене взуття, а кожен твій крок був впевненим. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.

0: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Фармак.UA.
1: Васильківське укріплення – справжня зірка на мапі Києва. Фортифікація у формі зірки, цегляні вежі казарми і підземні потерни. Тут могли розміститись тисячі військових і сотні гармат. Архітектура, що мислила стратегічно і на перспективу. Сьогодні цей підхід продовжується у міському житті. ЖК «Максима Резіденс» у серці Печерського району Києва. Сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт і стиль у центрі Печерська поруч із парковою зоною. «Максима Резіденс» – симфонія міського життя. «Ріал» – будуємо як по нотах.
2: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
3: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
4: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
5: Цього липня перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
6: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
4: Що зі мною таке?
6: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Beautiful.
1: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
2: Мотоциклетні шоломи зменшують ризик смертельних травм приблизно на 40%.
1: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 27-30 градусів тепла, в Ужгороді до 35. Чисте небо на сході, за вікнами 24-27 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України без натяків на хмари, відповідно і опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 28 тепла. У Києві цілий день погода буде ясною, метеорологи обіцяють 25-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Бажаємо легкого керма, чистого неба і музики на максимум.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
4: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
7: Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
8: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
9: Цього липня перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
10: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
8: Що зі мною таке?
10: «Людина-павук. Абсолютно новий день». 29 липня у кіно.
11: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу «Captive Soul» світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. «Captive Soul». 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
12: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
13: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
5: Реклама на Авторадіо.
14: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
15: Антон з міста Івано-Франківськ запитує:
16: наскільки критично міняти кожні 10 тисяч олів у моторі свого автомобіля? Якщо нема часу на заміну, чи можна переїздити 2 чи, можливо, 3 терміни? Наскільки це критично?
15: Відповідає Руслан Алфімов.
17: Моторні оливи треба міняти через певний термін. Зазвичай це до 10 тисяч для напівсинтетичного масла і 10-15 тисяч кілометрів для повністю синтетичного масла. Так вказують виробники. Якщо зловживати цими інтервалами і на багато тисяч перекатувати, то мастило втрачає більшість своїх властивостей і при великому пробігу починає густіти та поступово перетворюється на мазут. Таке мастило не змащує двигун, а навіть навпаки ускладнює його роботу. Дрібні канали та масляні протоки забиваються відкладеннями. З'являються посторонні шуми, настає масляне годування двигуна, і рано чи пізно двигун може заклинити. Краще один раз побачити наживо, як це виглядає, чим пояснювати. Тому мастило треба міняти вчасно, а якщо хочете, щоб двигун працював якомога довше, міняйте на пару тисяч раніше. І наголошую, заливайте мастило рекомендоване виробником тільки якісних брендів, купуючи у перевірених місцях.
14: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
1: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
0: Знижки до 60%.
1: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
0: Лише з 30 липня по 19 серпня.
1: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого ЮСК.
2: Подробиці на USQ.ua.
3: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
4: Експрес-таксі.
3: Оплата карткою прямо у машині.
4: Експрес-таксі.
3: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
4: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
6: Українська прем'єр-ліга повернулася.
7: Сезон амбіцій розпочинається. 16 клубів знову доведуть. Наш футбол живий та безкомпромісний. Вже цієї суботи, 1 серпня о 13:00.
6: На Авторадіо.
7: Жива трансляція одного з найцікавіших матчів першого туру УПЛ. Кривбас Карпати.
6: Гру коментує Дмитро Шпірко.
7: Це історія про міцний характер та монолітну згуртованість в бажанні перемагати. Вмикай гучніше.
6: Вболівай за своїх.
7: Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Росія продовжує атакувати Сумщину та Чернігівщину. Так, росіяни завдали 4 ударів керованими авіабомбами по сумській громаді. У промисловій зоні виникли масштабні пожежі та значні руйнування. За попередніми даними, обійшлося без жертв і постраждалих, адже люди вчасно перейшли до укриттів. Водночас на Чернігівщині російські безпілотники атакували прикордонні населені пункти. Поранення отримали 4 людей, пошкоджені житлові будинки, підприємства та фермерське господарство. Також у наслідок нічної атаки загинули щонайменше 9 голів великої рогатої худоби.
2: Про трагедії.
1: На Дніпропетровщині сьогодні день жалоби за жертвами російського ракетного удару по селищу Радушне. Напередодні балістична ракета влучила у приватний будинок, де жила багатодітна родина Воронових. Загинули батьки та їхні діти. Родина виховувала 10 дітей. Із-під завалів рятувальникам вдалося врятувати 2 хлопчиків віком 6 і 15 років та їхню матір. Усі вони перебувають у лікарні. У пам'ять про загиблих на Дніпропетровщині приспущені державні прапори, а розважальні заходи скасовані або обмежені.
2: Про заяви.
1: Україна закликала Індію активніше долучатися до мирних зусиль. Так, під час телефонної розмови очільник МЗС заявив своєму індійському колезі, що російська агресія має наслідки далеко за межами України. За його словами, атаки Росії на цивільні судна в Чорному морі загрожують свободі судноплавства та світовій продовольчій безпеці. А війна посилює нестабільність на глобальних енергетичних ринках. Сторони також обговорили підсумки візиту президента Володимира Зеленського до Вашингтона. Україна підтвердила готовність до справедливого і тривалого миру та закликала Індію відігравати активнішу роль у мирному процесі.
2: Про рятувальників.
1: Українські рятувальники допомагатимуть гасити пожежі у Франції. Так, сьогодні до Франції вирушив загін із 70 українських рятувальників та 15 одиниць спеціалізованої техніки. Допомогу надають у межах механізму цивільного захисту Євросоюзу за дорученням президента України. Додам, що напередодні міністри внутрішніх справ України та Франції обговорили деталі роботи української команди. Крім того, Київ заявив про готовність за потреби направити до Франції і авіацію ДСНС для боротьби з масштабними лісовими пожежами. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Партнер проєкту
4: «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити,
3: представляє.
4: «Baby News» – життя продовжується, коли діти народжуються.
3: За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 30 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 507 актових записів про народження. Із них 276 хлопчиків та 231 дівчинка. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, своєчасна реєстрація народження дитини – це основа для реалізації її прав, зокрема на громадянство, соціальний захист та медичну допомогу. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам. І от іще, майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – найкращий подарунок. А ми додаємо ще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або минулому році вперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція і «Мамалак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті Radio Club UA. Наступний вже сьогодні. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
3: Життя продовжується,
4: коли діти народжуються. «Baby News»
3: на Авторадіо.
4: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: 16 команд,
5: 30 турів, 240 матчів
3: на шляху до чемпіонства.
5: Цієї п'ятниці, 31 липня, стартує новий сезон української прем'єр-ліги. О 17:00 вмикай Авторадіо і ставай

0: Своїм у нашому фан-секторі. Разом з амбасадорами УПЛ та зірковими фанами розбираємо головні інтриги літа. Хто вибув, а хто зайняв їхні місця? Чи здатен ЛНЗ повторити своє срібло? Що з новими лімітами на легіонерів? І коли чекати перше класичне дербі? Усе про гучні трансфери в УПЛ, повернення молодіжки та безпеку на трибунах. Твій фан-сектор на Авторадіо. Цієї п'ятниці 31-го рівно о 17:00. Будь у грі разом з УПЛ та Авторадіо.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
1: 12-та година.

0: Відкрий для себе нові місця та незабутні враження на Авторадіо «Маршрути вихідного дня».
1: Привіт, привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Коли в шкільні роки я дивилася «Гаррі Поттера», то щиро вірила, що буду навчатися в такому ж неймовірно красивому закладі, як Хогвартс. Але мої рожеві окуляри, на жаль, розбилися склом усередину, бо від Хогвартсу там був хіба що той самий холод у кабінетах узимку, наче в підземеллях. Але є студенти, які дійсно навчаються ніби у касті у Чернівецькому національному університеті. Стеці імені Юрія Федьковича. Колись тут була резиденція буковинських митрополитів, а сьогодні це одна з найкрасивіших університетських будівель Європи, яка навіть увійшла до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Тож, якщо будете в Чернівцях, обов'язково завітайте сюди. А якщо вже вирушите у спонтанну подорож містом, можете попрямувати до ратуші. Щодня у півдні з її вежі лунає мелодія «Марічка» у виконанні Сурмача. Ця традиція живе вже багато років і стала одним із символів чернівців. Від ратуші виходимо на пішохідну вулицю Ольги Кобилянської. За легендою, за австрійських часів її мили теплою водою з милом, а перед входом потрібно було ретельно витирати взуття. На згадку про цю історію тут встановили скульптуру «Двірник із трояндами». А якщо приїдете в суботу ввечері, зможете побачити ще одну красиву традицію – урочисте запалювання головного ліхтаря міста. За кілька хвилин звідси – знаменитий будинок «Корабель». Через гострий кут будівля справді нагадує корабель, який ось-ось вирушить у плавання. І, звісно, не забудьте спробувати місцеву кухню. Вона поєднує українські, румунські, молдавські та австрійські традиції. Головні гастрономічні візитки чернівців – це мамалига, банош, чинахи, квасоля по-чернівецьки, буковинська начинка та малай. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
1: Ого-го! Скільки в «Агроленді» всього? Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В «Агроленді» добре всім. «Агроленд» – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. «Інфініті пул» з видом на море. Дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: 15 серпня, Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
4: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
3: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
4: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
3: Живий звук.
5: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Використовуй режим рециркуляції. Коли салон уже трохи охолов, рециркуляція допомагає швидше підтримувати комфортну температуру, бо система починає охолоджувати повітря всередині авто. Зазвичай ця кнопка позначається значком автомобіля зі стрілкою по колу всередині.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 27-30 градусів тепла, в Ужгороді до 35. Чисте небо на сході, за вікнами 24-27 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України без натяків на хмари, відповідно і опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 28 тепла. У Києві цілий день погода буде ясною, метеорологи обіцяють 25-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці. Радіо, твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
3: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
4: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
5: Сьогодні у п'ятницю 31 липня стартує новий сезон української прем'єр-ліги. Не пропустіть тільки на УПЛ ТБ. Перший матч першого туру о 18:00 «Зоря» зустрічається з «Колосом». Хто сильніше заявить про свої амбіції в новому сезоні, покаже гра. Вмикайте та вболівайте за свої улюблені команди наживо з УПЛ ТБ.
6: Шукайте каналу свого телевізійного провайдера.
5: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
1: Реклама на Авторадіо.
0: Авторадіо.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай кожна літня поїздка стане маленькою пригодою.
1: Автопобажання
2: на Авторадіо.
3: Авторадіо.

0: Єдиний квартал. Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00. Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Пальне в Україні продовжує дорожчати. Так, станом на сьогодні мережі АЗС знову переглянули ціни. Найбільше подорожчало дизельне пальне. За добу його вартість зросла на 1-2 гривні за літр. Водночас ціни на бензин залишилися без змін, а автогаз подорожчав лише в окремих мережах. За словами директора консалтингової групи А95 Сергія Куюна, таке зростання було очікуваним. Серед основних причин – загострення ситуації на Близькому Сході та дефіцит нафтопродуктів на європейському ринку.
2: Про суми.
1: На Сумщині запровадили аварійні відключення світла. Так, сьогодні у частині області діють графіки аварійних відключень для кількох черг споживачів. У Сумиобленерго повідомили, що таке рішення ухвалили за вказівкою «Укренерго» через пошкодження енергосистеми внаслідок російських обстрілів. Енергетики наголошують, аварійні відключення не мають чіткого графіка, тому час відновлення електропостачання заздалегідь невідомий.
2: Про пропозиції.
1: Україна запропонувала Польщі обміняти Міг-29 на безпілотники. У Варшаві підтвердили цю інформацію. Так, за словами заступниці міністра оборони Польщі, пропозицію вже аналізують, а остаточне рішення можуть ухвалити протягом найближчих кількох тижнів. Водночас польська сторона наголосила, що наразі не розглядає варіант фінансування модернізації цих літаків. Додам, що раніше Україна вже отримувала від Польщі партії винищувачів Міг-29, а нині сторони продовжують переговори щодо подальшої військово-технічної співпраці.
2: Про освіту.
1: Уряд виділив понад 860 мільйонів гривень на модернізацію профосвіти. За словами прем'єр-міністра Сергія Корецького, фінансування охопить понад 100 проєктів у різних регіонах. Йдеться про створення нових майстерень і лабораторій, закупівлю сучасного обладнання, а також підвищення енергоефективності, безпеки та безбар'єрності навчальних закладів. Окрім цього, уряд розподілив майже 700 мільйонів гривень для 130 академічних ліцеїв у 22 областях і щонайменше 84 мільйона гривень спрямував на організацію безкоштовного гарячого харчування учнів початкових класів у 8 прифронтових регіонах. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Партнер проєкту
4: «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити,
3: представляє.
4: «Baby News» – життя продовжується, коли діти народжуються.
3: За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 30 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 507 актових записів про народження. Із них 276 хлопчиків та 231 дівчинка. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, своєчасна реєстрація народження дитини – це основа для реалізації її прав, зокрема на громадянство, соціальний захист та медичну допомогу. Вітаємо новоспечених батьків, здоров'я вашим малюкам. І от іще, майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – найкращий подарунок. А ми додаємо ще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або у минулому році вперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція і «Мамалак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті Radio Club UA. Наступний вже сьогодні. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
3: Життя продовжується,
4: коли діти народжуються. «Baby News»
3: на Авторадіо.
4: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
4: Авторадіо.
3: Авторадіо.
4: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні
3: 13 година.

0: Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Кондиціонер в авто рятує від спеки, але не від важкості в ногах після цілого дня за кермом. Тож потурбуйся впродовж дня, щоб ввечері, коли паркуєш авто і літній вечір кличе на прогулянку, не було набряклості ніг. Вирушай на зустріч відпочинку впевненим кроком. «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Не дозволяй важкості зупиняти тебе на шляху до літніх пригод. «Флего» у стіках дбає про твої ноги зсередини, даруючи відчуття природньої легкості. Забудь про втому та тяжкість у ногах після довгого дня та відчувай драйв літа на всі 100%. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.

0: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Фармак.UA.
1: Видубицький монастир – місце з тисячорічною історією поруч. Давній Михайлівський собор, козацьке барокко і унікальна підпірна стіна Мелонєга, що втримала схили Дніпра. Архітектура не просто красива. Вона буквально рятує простір. Гармонія виникає там, де все працює разом. Саме цей принцип сьогодні втілюється у житлових просторах. ЖК «Сістер» – сучасний житловий квартал від «Ріел». Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, продумані ігрові майданчики для різного віку, а також зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
2: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба – все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
3: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей. Телевізійна зйомка, можливо, використання фонограми. Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
4: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
5: Цього липня
6: перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
5: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
4: Що зі мною таке?
5: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Немий гаряче авто. Різкий перепад температур може пошкодити фарбу і лакове покриття.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 27-30 градусів тепла, в Ужгороді до 35. Чисте небо на сході, за вікнами 24-27 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України без натяків на хмари, відповідно і опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 28 тепла. У Києві цілий день погода буде ясною, метеорологи обіцяють 25-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай цього літа дорога веде тільки до моря, відпочинку і хороших людей.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Скільки разів цього літа ви казали собі «потім»? Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель «Аквапарк Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068 885 7007. Не відкладайте літо на потім.
4: Хто вам порадив кондиціонер?
5: Та сусід.
4: І що він сказав?
5: Бери Cooper & Hunter і не мучся.
6: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
7: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
8: Цього липня перед нами небезпека, яку ми не контролюємо. Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
7: Що зі мною таке?
8: «Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно».
9: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто «Магній судомимедівіт» придбати. Стоп, судомам нарешті скажіть! «Магній судомимедівіт» в найближчій аптеці купіть.
10: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу «Captive Soul» світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
11: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
12: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу «Мегого», «Мегопак», «Мегопак N+S» та «Мегопак Y».
1: Реклама на Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Поспішайте за літніми знижками в Юск.
1: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
0: Знижки до 60%.
1: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
0: Лише з 30 липня по 19 серпня.
1: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого Юск.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія «АВТ Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод. В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастерсервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастерсервіс».
4: Кожен бізнес цінує час, а «Експрес-таксі» цінує вас. 575 наберей. Корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу. Вигідні тарифи. Безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
6: Українська прем'єр-ліга повернулася.
7: Сезон амбіцій розпочинається. 16 клубів знову доведуть. Наш футбол живий та безкомпромісний. Вже цієї суботи, 1 серпня о 13:00.
6: На Авторадіо.
7: Жива трансляція одного з найцікавіших матчів першого туру УПЛ – «Кривбас-Карпати».
6: Гру коментує Дмитро Шпірко.
7: Це історія про міцний характер та монолітну згуртованість в бажанні перемагати. Вмикай гучніше.
6: Вболівай за своїх.
7: Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Наслідок удару по відділенню пошти постраждали щонайменше 8 людей. В Одесі через ракетну атаку пошкоджено територію підприємства, будівлі лікарні та коледжу. Теж постраждали люди, серед них працівниця лікарні. А російські дрони атакували Київщину, пошкоджено приватний будинок, автомобілі та будівлі одного з підприємств. У Хмельницькому пролунало кілька вибухів, працюють екстрені служби. А у Кривому Розі та Дніпрі сьогодні день жалоби за жертвами російського ракетного удару по селищу Радушне.
1: Про заяви.
0: У війні проти України Росія втратила 1 600 000 військових, з них 700 тисяч загинули. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю Fox News. Він також назвав і українські втрати – близько 50 тисяч загиблих та 400 тисяч поранених. Щодо ситуації на фронті, президент заявив, що Україна не програє, а Росія не перемагає. Також Зеленський додав, що Росія не має зараз ініціативи на полі бою. Він наголосив, збереження життів українських бійців – та відсіч агресору залишаються ключовими пріоритетами для військово-політичного керівництва країни.
1: Про здобутки.
0: Сили оборони України завдали ударів по низці стратегічних об'єктів на тимчасово окупованій території та в Росії. Як повідомили у Службі безпеки, в Євпаторії уражено авіаційний завод, де пошкоджено виробничий цех і два ангари для зберігання авіатехніки. Також атаковано інфраструктуру порту Тамань у Краснодарському краї. Там спалахнула масштабна пожежа. Крім того, під удар потрапив нафтопереробний завод «Лукойла» у Волгограді – один з найбільших НПЗ Росії.
1: Про українців.
0: Європейський Союз продовжив тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року, повідомили в Раді ЄС. Водночас для військовозобов'язаних чоловіків запровадили додаткову умову. Під час оформлення статусу вони мають підтвердити відсутність проблем із виконанням військового обов'язку. Зміни стосуватимуться лише новоприбулих українців, які раніше не користувались тимчасовим захистом ЄС. Від березня 2022 року тимчасовий захистом скористались понад 4 мільйони вимушено переміщених осіб з України. Вони можуть жити і працювати в ЄС, отримувати освіту, медичну і соціальну допомогу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
1: Авторадіо. У нас є новини.
2: 16 команд. 30 турів. 240 матчів. На шляху до чемпіонства. Цієї п'ятниці, 31 липня, стартує новий сезон української прем'єр-ліги. О 17:00 вмикай авторадіо і ставай своїм у нашому фан-секторі. Разом з амбасадорами УПЛ та зірковими фанами розбираємо головні інтриги літа. Хто вибув, а хто зайняв їхні місця? Чи здати на ЛНЗ повторити своє срібло? Що з новими лімітами на легіонерів? І коли чекати перше класичне дербі? Усе про гучні трансфери в УПЛ, повернення молодіжки та безпеку на трибунах. Твій фан-сектор на Авторадіо. Цієї п'ятниці 31-го рівно о 17:00. Будь у грі разом з УПЛ та Авторадіо.
1: Авторадіо. Авторадіо.
3: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 14-та година.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Думаєте, це у вас стреси, вигорання на роботі? Згадайте Богдана Хмельницького. У нього замість вихідних були походи, замість думок про відпустку – переговори то з поляками, то з татарами, а замість психолога у бідного взагалі був кінь. Тож варто повчитися антистресу головного отамана країни і купити коня, ну або поїхати на Черкащину. Першим, що варто побачити, – це Чигирин, перша гетьманська столиця. Саме звідси Богдан Хмельницький керував козацькою державою. Тут піднятися на замкову гору до пам'ятника гетьману і бастіону Дорошенка, а потім зазирнути до відтвореної резиденції Хмельницького з палацами військовою скарбницею. Далі рухаємось всього кілька кілометрів на південь і потрапляємо в Суботів. Це родинне село Хмельницького, яке ви точно бачили на 5-гривневій купюрі. Саме тут стоїть та сама Ілінська церква, яку Богдан будував як власну усипальницю. Суботова шлях лежить прямісінько вглиб легендарного Холодного Яру, місця з містичною енергетикою, де починалися найбільші повстання. Там є Мотронинський монастир, де гайдамаки святили ножі і підземні печери. А також є тисячолітній дуб Максима Залізняка, названий на честь ватажка козацького бунту. Після цього ми тримаємо курс на північ уздовж Дніпра і прибуваємо на заповідний півострів Трахтимирів. У 17 столітті це була офіційна козацька столиця та шпиталь, куди воїни відходили на пенсію. А на фінал можете поїхати на інший берег Дніпра в село Вермеївка, до музею «Козацькі землі України». Це справжній хутір із вітряками, кузною та хатою полковника, де можна на власні очі побачити живий козацький побут і навіть погладити породистих коней та волів. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: В авто спекотно? Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини? Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
2: 27 серпня о 19.00 на літній терасі «Рівермол». Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. «Якби не ти, скажи мені, притулись, обійми, без тебе, чайка та інші». Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у «Рівермол». Квитки на концерт «ЮА». Живий звук.
3: «Київкарфест» вирушає в подорож. Шанувальники автомобільної естетики та ексклюзивного стилю збираються в різних містах України. Львів, Івано-Франківськ, Буковель, Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Вінниця, Одеса, Умань, Кропивницький, Кременчук та Дніпро. Не прогавте особливу автомобільну подію цього літа. «Київкарфест он тур». Деталі на «Київкарфест.ua».
4: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
5: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
6: Legendary Rock Voices.
5: Квитки на Contramarka.ua. Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Шини змінюють тиск по сезону. У спеку тиск росте, а у холод падає. Різниця може сягати до 0,5 бар. Це нормально, але на старті сезону краще перевірити тиск у шинах.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 27-30 градусів тепла, в Ужгороді до 35. Чисте небо на сході, за вікнами 24-27 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України без натяків на хмари, відповідно і опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 28 тепла. У Києві цілий день погода буде ясною, метеорологи обіцяють 25-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай цього літа дорога веде тільки до моря, відпочинку і хороших людей.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока».
4: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
5: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
6: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
7: Сьогодні у п'ятницю 31 липня стартує новий сезон української прем'єр-ліги. Не пропустіть тільки на УПЛ ТБ. Перший матч першого туру о 18:00 «Зоря» зустрічається з «Колосом». Хто сильніше заявить про свої амбіції в новому сезоні, покаже гра. Вмикайте та вболівайте за свої улюблені команди наживо з УПЛ ТБ.
8: Шукайте канал свого телевізійного провайдера.
7: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
1: Реклама на Авторадіо.
9: Соціальна реклама.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
9: Соціальна реклама.
0: Авторадіо.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай єдине, що підстрибує на дорозі, це ти, коли почув улюблений трек. Авторадіо, твій рух вперед. Авторадіо.

0: державного бюджету. Водночас в Дії наголошують, програма і надалі працює, а кешбек, нарахований за травень, червень і наступні місяці, можна буде використати до кінця місяця після завершення або скасування воєнного стану, але не пізніше 30 квітня 2028-го. Витратити кошти можна, зокрема, на комунальні послуги, ліки, книжки, поштові послуги, товари українського виробництва, а також на благодійність і підтримку Збройних сил.
1: Про переговори.
0: Україна веде переговори зі Сполученими Штатами щодо отримання ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів ПАК-3 для систем «Петріот». Про це повідомила посол України у Сполучених Штатах Америки Ольга Стефанішина. За її словами, процес запуску виробництва може тривати від 1 до 5 років. Водночас Україна працює і над довгостроковими закупівлями ракет, адже, наголосила дипломат, країна потребує посилення протиповітряної оборони вже зараз через постійні російські атаки.
1: Про Польщу.
0: У Польщі підтвердили падіння російської ракети Х-101, яка в ніч на 30 липня порушила повітряний простір країни. За словами заступника міністра оборони Польщі Цезарія Томчика, під час масованої атаки близько 20 російських ракет летіли у напрямку Польщі, однак більшість із них збила українська протиповітряна оборона. У Варшаві не виключають, що інцидент міг бути навмисною провокацією Москви і попереджають про можливе повторення таких випадків.
1: Про пам'ятники.
0: У Києві розпочали демонтаж захисних конструкцій навколо пам'ятника Лесі Українці. У міському департаменті культури пояснили, укриття, що встановили ще на початку повномасштабної війни, втратили свою ефективність. А тривале перебування пам'ятників під ними призводить до накопичення вологи, появи грибків і пошкодження матеріалів. Тож підходи до збереження культурної спадщини вирішили змінити. У міському департаменті культури нагадали також, що раніше відкрили пам'ятник княгині Ользі, також завершили очищення та необхідні роботи на пам'ятнику Миколі Лисенку. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Авторадіо. У нас є новини.
3: Коли тиждень на фініші
4: і внутрішній акумулятор вже не тягне,
3: то

0: Щоп'ятниці о 19.00 та в суботу о 21.00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме «Діджей Бітбой». «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай. Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 15-та година.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Подорожувати влітку – це справжній кайф. Сотні кілометрів за кермом, а потім ще тисячі кроків новими вуличками. Щоб кожен крок приносив радість, а не бажання сісти на першу ліпшу лавку, бо ноги важкі. Подбай про судини своїх ніг, щоб ніжки до вечора були легкими і відпустка запам'яталася яскравими емоціями. Прямуй за літом на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Сидяча робота в офісі чи години за кермом? Відсутність руху уповільнює кровообіг. Ноги швидко наповнюються важкістю та втомою. Флего – це твій щоденний помічник. Збалансований склад Флего підтримує нормальний тонус судин і повертає природні відчуття легкості. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
1: Свято-Ольгинський храмовий комплекс у Києві – справжня домінанта району. 5 куполів, висота майже 40 метрів, 2 рівні храму, дзвіниця і бібліотека. Класична духовна архітектура, яка впевнено живе у сучасному ритмі міста. Коли простір продуманий до деталей, він стає частиною життя. Саме так створюються сучасні житлові квартали. ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою. Стильна архітектура. Пішохідний квартал із променадом, де весь необхідний простір для життя і взаємодії поруч – від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
2: Хочеш їхати зручно та без стресу? 575 набирай. Експрес-таксі викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
3: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я – людина-павук.
4: Цього липня.
5: Перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
4: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
3: Що зі мною таке?
4: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Фінляндії штраф за перевищення швидкості залежить від доходу водія. Мільйонери можуть платити десятки тисяч євро.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході буде переважно сонячно, день пройде без опадів, на термометрах 27-30 градусів тепла, в Ужгороді до 35. Чисте небо на сході, за вікнами 24-27 з позначкою плюс, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 29 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України без натяків на хмари, відповідно і опадів не прогнозується. Температура повітря коливатиметься від 24 до 28 тепла. У Києві цілий день погода буде ясною, метеорологи обіцяють 25-27 теплих градусів без опадів.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я – людина-павук.
4: Цього липня перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
5: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
3: Що зі мною таке?
5: «Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно».
6: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомий медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомий медівіт в найближчій аптеці купіть.
7: Сьогодні, у п'ятницю 31 липня, стартує новий сезон української прем'єр-ліги. Не пропустіть тільки на УПЛ ТБ. Перший матч першого туру о 18:00 «Зоря» зустрічається з «Колосом». Хто сильніше заявить про свої амбіції в новому сезоні, покаже гра. Вмикайте та вболівайте за свої улюблені команди наживо з УПЛ ТБ.
8: Шукайте канал у свого телевізійного провайдера.
7: УПЛ ТБ. Ми там, де футбол.
9: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
10: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу «Мегого», «Мегопак», «Мегопак N+S» та «Мегопак Y».
11: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня «Королова» та масштабне шоу «Captive Soul» світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. «Королова», «Captive Soul», 3 жовтня, МВЦ, Київ. Квитки вже у продажу.
1: Реклама на Авторадіо.
12: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
13: ми хочемо підтримати вас.
12: Партнер проєкту «Мама Лак» та Авторадіо розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
13: Все, що потрібно,
12: зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня.
13: Деталі на radioclub.ua.
12: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
14: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
15: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
16: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
17: Олексій з міста Львів запитує.
18: Не так давно почав помічати, що мій автомобіль Volkswagen Jetta почав сильно диміти. Про що це може говорити?
17: Відповідає Руслан Алфімов.
19: Так, наявність диму може вказувати на стан двигуна або неправильну роботу паливної системи. Якщо ви спостерігаєте білий дим при холодному запуску двигуна, і потім він зникає через декілька кілометрів, то це, скоріш за всього, випаровується конденсат захопної системи, який утворюється внаслідок перепадів температур. В цьому нічого страшного немає. Якщо ж білого диму дуже багато, навіть на прогрітому двигуні, то велика вірогідність, що охолоджуюча рідина потрапляє до циліндрів двигуна, починає згорати. Визначити це не складно. У вас значно впаде рівень охолоджуючої рідини без явних ознак підтікання, та й запах вихопу буде солодкуватий. Солодкуватий, звісно, в лапках. Якщо дим синювато-сірий, то скоріш за всього потрапляє мастило і згорає разом з паливом. Перевірити це просто. У вас також буде зменшуватися рівень мастила. У деяких випадках, коли мастило згорає дуже багато, то дим буде сіровато-білим. Якщо дим з труби ближче до чорного, то скоріш за всього проблеми з паливною системою, особливо якщо у вас дизель. Насправді виявити причину можна не тільки за кольором, а й по запаху. Але для цього треба мати досвід. У будь-якому випадку, якщо двигун прогрітий, а на вулиці відносно невелого, то наявність диму свідчить про несправність. І я би дуже не радив так їздити довго, бо ремонт потім може вийти значно дорожче. А також це шкодить екології та тим, хто їде за вами.
1: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: в багажнику надувний матрац, в голові відпустка.
1: Літо на Авторадіо.
2: Літо на Авторадіо.

0: Поспішайте за літніми знижками в Юск.
1: У Юск стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
0: Знижки до 60%.
1: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
0: Лише з 30 липня по 19 серпня.
1: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого Юск.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
4: 15 серпня. Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
5: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
4: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
5: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
4: Живий звук.
6: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із «Кварталом». 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного «Кварталу». На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
8: Українська прем'єр-ліга повернулася.
9: Сезон амбіцій розпочинається. 16 клубів знову доведуть. Наш футбол живий та безкомпромісний. Вже цієї суботи, 1 серпня о 13:00.
8: На Авторадіо.
9: Жива трансляція одного з найцікавіших матчів першого туру УПЛ «Кривбас-Карпати».
8: Гру коментує Дмитро Шпірко.
9: Це історія про міцний характер та монолітну згуртованість в бажанні перемагати. Вмикай гучніше.
8: Вболівай за своїх.
9: Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: пунктах та інші бойові досягнення. Нарахування здійснюватимуть за період із 1 червня цього року, після того, як відповідний наказ набуде чинності.
1: Про вибух.
0: Вибух у Хмельницькій області з подальшою детонацією стався на території полігону однієї з військових частин. Як повідомили у силах спеціальних операцій, на місці зараз працюють усі необхідні служби, ліквідовують наслідки. Причини та обставини інциденту встановлюються. Інформацію про можливих загиблих і постраждалих уточнюють. Ну а нові деталі обіцяють повідомити після завершення першочергових заходів.
1: Про Львів.
0: У Львові завершили пошуково-рятувальні роботи після масованої російської атаки в ніч на 30 липня. Внаслідок ракетного удару загинув чоловік. Ще до 40 людей постраждали. Рятувальники під час операції врятували 13 людей, серед них дитину. За словами міського голови Львова Андрія Садового, на місто летіло понад 20 російських ракет, більшість з яких вдалось збити. Внаслідок атаки у Львові пошкоджені житлові будинки, виникли пожежі та є руйнування. Додам, у Кривому Розі та Дніпрі сьогодні день жалоби за жертвами російського ракетного удару по селищу Радушне.
1: Про здобутки.
0: Україна продовжує завдавати далекобійних ударів по об'єктах російської інфраструктури, що забезпечують військову агресію. Президент Володимир Зеленський заявив, що такі операції спрямовані на послаблення ресурсів російської воєнної машини. За його словами, цього разу уражено 3 логістичні центри в Сараполі, Казані та Волгограді, морський термінал у Краснодарському краї, а також нафтопереробний завод у Волгоградській області. Зеленський наголосив, Україна продовжує діяти для захисту своїх громадян і досягнення миру. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Авторадіо. У нас є новини.
2: 16 команд.
3: 30 турів. 240 матчів.
2: На шляху до чемпіонства.
3: Цієї п'ятниці, 31 липня, стартує новий сезон української прем'єр-ліги. О 17.00 вмикай Авторадіо і ставай своїм у нашому фан-секторі. Разом з амбасадорами УПЛ та зірковими фанами розбираємо головні інтриги літа. Хто вибув, а хто зайняв їхні місця? Чи здати на ЛНЗ, повторити своє срібло? Що з новими лімітами на легіонерів? І коли чекати перше класичне дербі?
2: Усе про гучні трансфери
3: в УПЛ, повернення молодіжки та безпеку на трибунах. Твій фан-сектор
2: на Авторадіо.
3: Цієї п'ятниці 31-го рівно
2: о 17.00.
3: Будь у грі разом з УПЛ та Авторадіо.
1: Авторадіо.
4: Авторадіо.
1: Авторадіо.
4: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
1: 16-та година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Вриваємось в ефір.
2: Добрий вечір.
1: Я Олександр Попов, Максим Зборовський. 31 липня.
2: Не лякай людей. Лякати? Зараз ти просто будеш асоціюватися із повітряною тривогою, тому що люди зрозуміють, що місяць лишився. Вони купалися.
1: Вересень точно буде ще літній. Ми вже давно звикли до того, що вересень – це взагалі не початок осені. Осінь приходить набагато пізніше, тому, в принципі, ще 2 місяці тепла, я думаю, нам забезпечені. Плюс від завтрашнього дня, пам'ятаємо, стартує взагалі якась аномальна знов спекотна погода. Тому поки літо триває, так липень закінчується на сьогодні. А ми з вами тільки розпочинаємо нашу роботу. 3 години будемо разом з вами. Плюс наступна година у нас особлива, тому що від сьогодні стартує українська прем'єр-ліга. Нарешті наша рідненька, така нам всім улюблена. Ми, звичайно, поговоримо не самі, у нас будуть в студії експерти, плюс зачепимо Єврокубки, які для більшості наших команд закінчилися. Але все це будемо обговорювати от після 17-ї. Всі фанати футболу, підключайтеся, у нас буде особлива година. Фан-сектор на Авторадіо повертається.
2: Ну і ще, ми не можемо вас в останній день липня відпустити без подарунків.
1: О,
2: у нас
1: так.
2: 3 пари квиточків на Людину-павука. Друзі, хто є фанатом Пітера Паркера, хто є фанатом
1: Тома Холланда,
2: обов'язково слухайте наш ефір для того, щоб за відмашечкою тиснути номер студійний 0800-334-103. Це я так нагадав про запас, я впевнений, що ви цей номер знаєте. Будьте готові вигравати.
1: Ну що ж, зараз музика на Авторадіо, зараз буде просто «Мама Ріка, люби себе», ну а потім ми повернемось ще й про День Гаррі Поттера поговоримо. Потермани, сьогодні теж треба є відзвячити.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Так, друзі, давайте поговоримо на автотему, а точніше навіть автотему пов'язану з нашою безпекою, тому що тут провели дослідження, причому дослідження країнами Європи.
2: Що досліджували?
1: Вирішили визначити найбезпечніші і найнебезпечніші країни Європи для водіїв. Що я вам хочу сказати? Значить, Сербія, Болгарія та Румунія, от це три країни, які очолили рейтинг найнебезпечніших країн Європи за кількістю смертельних ДТП. От дивіться, як вони рахували? У Сербії зафіксовано 74 смертельних випадки на дорогах на мільйон жителів. Це якраз за 25 рік. Угу. Це на 72% більше за середній показник у країнах ЄС. Так. І Сербія вже другий рік поспіль очолює цей рейтинг, хоча кількість загиблих там дещо зменшилась порівняно з 24-м роком. Далі у нас Болгарія, там 71 смерть на мільйон. Ну і третє місце у нас Румунія, 68.
2: Так, туди не їдемо.
1: Не їдемо. В принципі, до десятки країн от таких небезпечних, найнебезпечніших увійшли Португалія, Греція, Італія і Франція. Італія, зрозуміло, там взагалі свої закони водіння, я пам'ятаю, я там був. От з Францією мені цікаво, чого так. Насправді не зрозуміло. Греція теж місцями нагадує якісь Шрі-Ланку або Балі.
2: Я, якщо чесно, подумав, що тут не смертністю вираховували безпеку певну, та, а через якість дороги.
1: Ну, тому
2: якісна дорога, вона теж має значення. От, наприклад, найкращі дороги де? В Об'єднаних Арабських Еміратах. Дубай, це якщо по світу брати, більш того, там ще й музичні дороги є. Та, коли ти їдеш, і вони баха тобі виграють.
1: Ну, а найбезпечніше у нас, бачите, Норвегія і Швеція, там взагалі просто 19 смертей на мільйон, от туди можна їхати. Я так розумію, що там такі штрафи і така дорога, що все склалося, що ти хочеш, не хочеш, їдеш повільно, не порушуєш і взагалі насолоджуєшся.
2: От нам би так.
0: Ага. Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
1: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. «Інфініті пул» з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
2: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
3: 27 серпня о 19:00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Якби не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт UA. Живий звук.
4: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Неймовірні прем'єри та хіти осені. Ірина Білик, Максим Бородін, Оля Полякова, Дискомен, Наталія Бучинська, Волканов, Оля Цибульська, Меловін, Аліна Гросу, Павло Зібров, Тік, Арсен Мірзоян, Асія Ахат, Сергій Мироненко, Хаят та багато зіркових гостей.
5: Телевізійна зйомка, можливо, використання панорами.
4: Музична платформа України. 2 жовтня. Жовтневий палац. Квитки у всіх операторів. Разом до перемоги.
6: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

Авторадіо. Автофакти на Авторадіо. У Канаді існують зимові дороги по льоду, якими їздять вантажівки. Автофакти на Авторадіо.

0: Маруся, Аша.
1: Вечірній драйв на Авторадіо.
2: Сьогодні 31 липня. Друзі, я нагадую, що сьогодні останній день, коли ви можете використати свої гроші з Нацкешбеку. Якщо ви не придумали, як їх використати, використайте на Збройні Сили України. Задонатьте їх в будь-який фонд, якому довіряєте. Ви це можете з легкістю зробити в застосунку тієї того банку, яким користуєтеся. Зробіть, будь ласка, це, тому що інакше ці гроші повернуться державі. Ну, що теж не є поганим варіантом.
3: Ще маю вам сказати, що буквально за 10 хвилин ми будемо чекати на ваші дзвінки, тому що будемо дарувати вам в цей останній день липня, щоб трошки підняти настрої, будемо дарувати квиточки на Людину-павук. Прем'єра, велика прем'єра, про яку зараз всі говорять. Це, мабуть, після Одіссеї або на рівні Одіссеї головні прем'єри цього літа. Тому готуйтеся дзвонити. Це буквально хвилин 10 і ми дамо вам відмашку.
2: А ще сьогодні особливий день для Олександра Попова, який є фанатом Патеріани.
3: Давай так, в мене є знайомі більш серйозні фанати, але так, сьогодні день Гаррі Поттера, день народження Гаррі Поттера. Коротше, всі, хто люблять цей всесвіт, всім, хто захоплюється Джоан Роулінг, включайтеся, сьогодні день народження умовно Гаррі Поттера.
2: Чому так? 31 липня? Ти знаєш, чому?
3: Ну, я так розумію, тому що і Джоан Роулінг народилась 31
2: бачиш,
3: липня.
2: Бачиш, а говориш, що не є фанатом. Ти знаєш, ти все знаєш, та й приготувався.
3: Так, яка в тебе улюблена частина?
2: Ну, дивись, якщо чесно, я прочитав тільки три частини,
3: ну,
2: отак повністю. Якщо по фільмам, то, напевно, ближче до кінця. Мені подобається ось ця темна атмосфера, серйозна атмосфера.
3: Вже не жарти, вже підлітки.
2: До іншпілю вони дійшли.
1: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Завтра на заході очікується мінлива хмарність. День пройде без опадів. На термометрах 29-32 градуси тепла. В Ужгороді – до 36. Сонячно на сході. Опадів не очікується. За вікнами 27-29 з плюсом. Ясно і сухо на півдні. Там температурний максимум становитиме 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо. Температура повітря коливатиметься від 26 до 29 тепла. У Києві зберігатиметься ясна погода до завершення дня. Метеорологи обіцяють 26-30 теплих градусів без опадів.
1: Погода на Авторадіо.
4: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
6: Реклама.

0: Реклама. Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Який кондиціонер поставили в офіс?
2: Cooper and Hunter.
1: Чому його?
2: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
3: Cooper and Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
5: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
6: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
3: Реклама на Авторадіо.
7: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Open up your eyes.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Ну що, друзі, давайте просто зараз. Людина-павук в кіно. У нас є пара квиточків, та й не одна. Тому давайте підключайтеся, дзвоніть в ефір Авторадіо 0800-334-103. 0800-334-103. Це абсолютно новий день для Пітера Паркера. Боротьба зі злочинністю в ролі людини-павука у світі, який його не пам'ятає. Ось так, будь ласка, закрутили.
2: Є і такий світ. До речі, є і такий світ. А якщо ви не знали, то насправді людина-павук, він живе у всесвіті Марвел, у мультивсесвіті, і цих всесвітів їх нескінченна кількість. А відтак і версії людини-павука теж неймовірно багато. От, наприклад, тільки в мультфільмі «Людина-павук крізь всесвіт» показали 280 різних павуків і 95 з них мали унікальні імена і репліки. А сьогодні у нас неймовірна кількість квитків, які ми, як гангста, розкидуючи кеш, хочемо вам подарувати. Ви можете зателефонувати прямо зараз. Прямий ефір. Авторадіо «Вечірній драйв» 0800-334-103 для того, щоб трошечки поспілкуватися з нами, розказати про те, наскільки ви любите Пітера Паркера, наскільки ви любите маленького павучка і піти подивитися новий фільм «Людина-павук». Абсолютно новий день.
1: Ну і ще раз хочу вам нагадати, що у нас буквально за декілька хвилин відбудеться класний особливий ефір, тому що ми чекаємо на студії двох експертів. Якраз з ними будемо розбиратися з українською прем'єр-лігою.
2: Тому яка що вона стартує сьогодні?
1: Буквально за годину 20 стартує першим матчем. Плюс це цікаво. Буде особливі якраз вихідні, спекотні вихідні, як то кажуть, по максимуму. Тому слухаємо Авторадіо, класну музику, класні історії і налаштовуємось на приємність.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: виконувати незаконні дії. Від початку року зафіксували вже понад 130 подібних випадків. Українців закликають не йти на такі вимоги і одразу повідомляти про підозрілі дзвінки на номер 102.
1: Про Київ.
0: У Києві розпочали будівництво резервної тепломережі для житлових масивів Теремки-1 та Теремки-2. Нову теплотрасу прокладають у Голосіївському районі, щоб створити альтернативну схему теплопостачання на випадок критичної зупинки ТЕЦ-5. У міській державній адміністрації кажуть, мережа дасть змогу забезпечити стабільну подачу тепла для понад 180 житлових будинків, 3 медичних закладів і 18 закладів освіти. Роботи виконують у межах плану стійкості столиці та заходів із захисту критичної інфраструктури в умовах воєнних загроз.
1: Про абітурієнтів.
0: Вступна кампанія цього року встановила новий рекорд. Українські заклади вищої освіти отримали понад 1 мільйон заяв від вступників на бакалаврат і медичну магістратуру. У Міністерстві освіти і науки повідомили, наразі зареєстровано понад 1 031 000 заяв. Це більше, ніж за всю вступну кампанію минулого року. Подання заяв триватиме до 18 години 1 серпня. Рекомендації до зарахування на бюджетні місця абітурієнти мають отримати не пізніше 6 серпня. А підтвердити вибір місця навчання потрібно до 18 години 11 серпня.
1: Про мистецтво.
0: Одна з найвідоміших художніх галерей Європи Альте Пінакотек у Мюнхені запустила аудіогід українською мовою. Відтепер українські відвідувачі зможуть ознайомитись рідною мовою з однією з найцінніших колекцій європейського живопису 14-18 століть. У музеї представлені роботи Альбрехта Дюрера, Рафаеля, Рембрандта, Леонардо да Вінчі, Тіціана та інших видатних майстрів. У Генеральному консульстві України у Мюнхені зазначили, що цей крок зробить знайомство українців із європейською культурною спадщиною ще доступнішим. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 17 година.

0: Фан-сектор на Авторадіо. Фан-сектор на Авторадіо.
1: Так, друзі, відродження фан-сектора. Ми повертаємось, як і повертається українська прем'єр-ліга на наші екрани, наші стадіони. Сподіваємось, без тривог. Значить так, я в студії Олександр Попов, Максим Зборовський. Це незмінно, але сьогодні з нами ще й гості. Спортивний коментатор Вадим Шевякін. Добрий вечір.
2: Добрий вечір.
3: Всім добрий вечір.
1: Також ведучий ОПЛ ТВ та аналітичної студії Матч Центр коментатор Віталій Похвала з нами.
4: Всім вітання.
2: Вітаємо. Як настрій загалом перед 36-м вже за ліком чемпіонатом України?
4: Хочеться сказати, що не дивлячись на те, що футболу було от по саме горло цього літа і взагалі такий рік дуже насичений за українською прем'єр-лігою, завжди сумуєш. Навіть там попри те, що відбувається завжди якийсь двіж, не завжди позитивний, але це наше, це рідне і ми його чекаємо.
2: Для коментатора футбол по горло, це означає, що вже ну максимально втомився коментувати, так?
3: Насправді, раніше УПЛ стартувала раніше, та? Тобто ще в 10 числа липня, я пам'ятаю свій там виїзд за Металіст на Оболонь в плюс 36, ще в 2009 році. Зараз трошки пізніше стартуємо, то обираємо грати в мороз, а не в спеку.
1: А давайте, я розумію, що наш зараз акцент, він, звичайно, розрахований на УПЛ, але хочеться почати все ж таки ваші відчуття від... Фантастичних Єврокубків. Давайте так. Динамо Київ, Полісся, ЛНЗ, на жаль, закінчила. Але просто от ваше враження від гри команд є якісь?
3: Ну, по Динамо зараз багато говорять поганого, і я не буду все це повторювати. Я, врешті, не так вже багато і дивився Динамо ось в цих євроматчах. А ЛНЗ і Полісся, насправді, шкода, забракло класу. Десь Копенгаген був безжальним, десь ось воротар, знаний пенальтист Паламарчук не вирішив. Рішальний момент не виявив себе таким вчора.
4: Насправді тут ситуація була така, що після цих матчів я бачив дуже багато суму на обличчях своїх колег, тому що і ЛНЗ, і Полісся потрапили дуже сильні суперники, і те, яку гру продемонстрували українські команди, ну це було щось, те, що змусило засмутитися. Жалко, що не пройшли ось та історія по Динамо, я продовжу тему і Вадима.
3: Я більш цинічний в цьому плані, тобто якщо забракло класу, так, не реалізували свої моменти, ну це дуже погано, ну йоу, це був ваш шанс, насправді, пройти серйозного суперника, там трохи собі рейтингу клубного для країни набити, і, на жаль, не використали ось ці можливості.
4: Дядь, та його взагалі мало не бути, насправді. Після того, як ми побачили цих суперників, цих шансів не було, ми розуміли.
1: Але характер, ми вчора якраз обговорювали тут, якраз коли анонсували, що буду грати команди. Я казав, що так, клас класом, там рівень команд, але мені здається, чемпіонат світу показав, що можна грати на характері, можна вигризати.
3: Ну, мені було прикро говорити ще після перших матчів, що ось ми будемо говорити після других про те, що так класно грали, такі молодці, і тренерська хороша робота, і фізично десь перебігували опонентів, але ось уже вилітаємо, УПЛ ще не розпочалася, а ЛНЗ і Полісся вже мінус. Динамо ще, до речі, побореться.
2: Ну, давайте будемо просто реалістами. У нас складні умови для не просто пограти, а й для тренування, взагалі для життя, і я думаю, що це теж відзначається на хлопцях.
4: Тут треба бути таким, як ви сказали, реалістом, в тому плані, що окрім складних умов, ну, граючи в умовах війни, це взагалі слава Богу, що ми граємо, велика подяка нашим Збройним силам, інакше би цього не було. Ми маємо зрозуміти, що от, в порівнянні з Європою зараз такий рівень нашого футболу. Не знаю, чи ми вже відкотилися, я не хочу казати дно, але ну це очевидні речі. Так мало бути, тому що там грошей немає, сюди якісні легіонери не їдуть і так далі, і тому подібне. Тому ось такі світлі промінчики, знову ж таки, ми говоримо про Полісся і ЛНЗ. Динамо розчарував, відверто кажучи, в цьому плані. Але коли почнеться українська прем'єр-ліга, це насправді добре, тому що буде такий аналог NBA, є Шахтар, який ну на 2-3 голови вище. А ось там все, що нижче, за медалі, там буде така рубка, що просто страх.
1: Так, друзі, ще я хочу вам сказати, що ми тут не тільки на чотирьох, як то кажуть, зібралися розкласти, тому що в наступному включенні ми поговоримо напряму якраз з президентом української прем'єр-ліги. Євген Дикий має у нас бути на зв'язку телефоном, але все одно хочеться дізнатися і його очікування. У нас ще є час. Давайте взагалом, новий сезон, які очікування? Нові команди, три, тепер у нас там Буковина. А ще хто? Нагадайте, бо я...
2: Лівий берег,
1: Чорноморець ще. Взагалі, давайте.
3: Ну, Чорноморець – це одна із небагатьох старих команд, так, що ще лишаються взагалі на футбольній мапі. І я дуже був втішений, що вони повертаються, тому що це історичне ім'я, бренд. Але там є проблеми в клубі, є проблеми фінансового, адміністративного характеру. Будемо сподіватися, що ну, якщо вони і впливатимуть, то не критично.
1: Угу.
4: Тут в мене, знаєш, сьогодні їхві так думав знову ж таки про цих новачків, що нам, в принципі, до того давали. Я так згадував, вийшов Дніпро один у прем'єр-лігу, клубу якого вже, на жаль, немає. Там буквально сезон 2 Єврокубки. Вийшов ЛНЗ.
3: Я не знаю, кому на жаль, насправді.
4: Вийшов ЛНЗ.
3: На жаль, нема того.
4: Кілька сезонів, це срібний призер чемпіонату України. Вийшло Полісся майже одразу у Єврокубки. Тобто була така тенденція, що клуби з першої ліги не просто посилюють, а дають одразу конкуренцію туди за топ-5, навіть і навіть за медалі.
2: Корисно навіть опускатися туди, в першу.
4: Ні, це суть в тому, що чи то на щастя, чи на жаль, що рівень між другою частиною УПЛ і верхньою частиною першої ліги фактично непомітний. Різниця. Не рівень, а різниця між ними. Тобто команда, яка заходить в УПЛ, має давати вже результат, ну, як мінімум, чіплятися за серединку. У цьому сезоні, ну, виглядає дійсно солідно Буковина. Я не знаю, чи вона там до топ-8 зайде, але це один із тих колективів, який
1: будемо
4: може
1: дивитися. Так, друзі, зараз Maroon 5 на хвилях Авторадіо, а потім ми повернемося і продовжимо говорити про футбол.
0: Фан-сектор на Авторадіо.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Вирватися за місто ввечері – ідеальний план. Після довгої дороги так приємно вийти з авто і просто пройтися босоніж по траві або піску. Дозвольте собі цей релакс на всі 100%. Рухайтеся назустріч планам на літній вечір легко і з задоволенням. «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Будь завжди в русі. Зручний формат «Флего» у стіках легко взяти із собою куди завгодно. В авто, в офіс чи у відпустку. Рідка формула «Флего» сприяє швидкому засвоєнню, допомагаючи твоїм ніжкам залишатися легкими навіть у найспекотніший день. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.
0: Фан-сектор на Авторадіо. Фан-сектор на Авторадіо.
3: Так, друзі, продовжуємо наш фан-сектор. Я Олександр Попов, Максим Зборовський. Також з нами в студії коментатор Віталій Пахвала і, звичайно, коментатор Вадим Щевякін. Хлопці, вам ще раз добрий вечір.
4: І ще раз.
3: Ми всі тут, а також з нами зараз на прямому зв'язку дистанційно. На жаль, бо нам хочеться все ж таки бачити очі президент української прем'єр-ліги Євген Дикий. Пане Євгене, вам добрий вечір.
5: Вітаємо.
6: Да, вітаю всіх, вітаю, дуже радий чути.
5: Так, будемо говорити про очікування в першу чергу.
3: Вітаємо з початком нового сезону.
5: Ну, так,
3: всіх
5: звісно.
3: У нас і вас, звичайно.
4: Буквально ще 40 з чимось хвилин і буде вже офіційно.
3: Во-во-во. Давайте, ваші очікування від цьогорічної вхід, так би мовити, УПЛ 26-27.
5: В новий сезон.
6: Да, дякую за запитання. В першу чергу хотілося почати з того, що подякувати нашим захисникам, подякувати нашим хлопцям, завдяки кому ми сьогодні можемо проводити вже 36-й за ліком чемпіонат України з футболу, Бетінг Українська прем'єр-ліга. Тому тут дійсно, знаєте, низький уклін хлопцям і скорішого їм повернення додому. Головне, звісно ж, що ми очікуємо. Конкурентного чемпіонату, який буде цікавий для всіх болівальників, для функціонерів, для команд, і для спонсорів, для партнерів. Минулий сезон показав, що коло клубів, здатних боротися за найвищі місця, це коло розширюється. З'являються нові амбітні команди, зростає внутрішня конкуренція. Дедалі більше довіри отримують молоді українські футболісти, і в наш час це не може не тішити нас. Ну і звісно, знаєте, хотілося б, щоб нарешті цей рік став вже ріком, коли ми всі будемо святкувати нарешті нашу перемогу, мир. І вже не будемо перейматися через ці повітряні тривоги, а просто займатися улюбленою справою і жити спокійним, нормальним життям.
3: А як ви думаєте, от у вас вже на досвіді оце перечуття, чи може якісь такі внутрішні інсайди до того, наскільки може бути конкурентним цей сезон з врахуванням нові команди вриваються, повернення команд, які раніше вибували?
6: Ну, звісно, ми очікуємо, що він буде дуже насичений такий, і передумови для цього у нас є. Останні сезони продемонстрували, що конкуренція в УПЛ не обмежується тільки там п'ятіркою чи четвіркою команд, а вже стає більше таких амбітних клубів. У нас є гарні приклади, як вже там теж Полісся, теж футбольний клуб ЛНЗ продемонстрували, що якщо у клуба є гарна і правильна стратегія, яка розрахована на довгостроковий період, то все вийде. Головне тільки не відходити від свого вибраного шляху. Клуби посилюють склади, розвивають інфраструктуру, більше уваги приділяють аналітиці, селекції та роботі з молоддю. Звичайно, остаточні відповіді дасть лише футбольне поле, все вирішиться за підсумками матчу, але для ліги важливо, щоб якомога більше матчів мали спортивну інтригу, а боротьба тривала до останнього матчу чемпіонату на всіх рівнях турнірної таблиці.
5: Пане Євгене, а от новачки Буковина, Чорноморець, Лівий берег, вони от зараз потрапили до елітного дивізіону. А як ви можете оцінити їхню готовність?
6: Я би сказав, дійсно, новачки, Лівий берег і Чорноморець, я би їх відокремив, бо це команди,
5: які свого часу
6: вже просто повернулися до української прем'єр-ліги. Буковина, це для них історичний також сезон. бо вони повернулись до елітного дивізіону. І я впевнений, що у цих клубів все вийде. І ті цілі, які вони перед початком сезону для себе ставлять, вони їх досягнуть. І, ну, а для клубів це нові вимоги до організації матчів, до питань інфраструктури. Є питання по безпеці, вони трошечки розширені, якщо порівнювати з вимогами до клубів першої ліги. Також є питання, пов'язані з належною організацією телевізійних трансляцій. Тобто це питання знаходиться на боці УПЛТБ, але з боку клубу тут потрібно також певні сприяння, чого не було, якщо порівнювати, да, там, з минулими сезонами. Новим клубам іноді потрібен час, щоб адаптуватися до цих всіх процедур, але будемо впевнені і будемо сподіватися, що це буде все зроблено в максимально мінімальний термін. Завдання УПЛ полягає не лише в тому, щоб контролювати виконання вимог регламенту, а й в тому, щоб клубам допомагати. І ми тут, знаєте, як не як хочемо бути не як контролюючий орган, а як партнер, який на кожному етапі буде допомагати без виключення всім клубам. Це стосується не тільки новачків, а взагалі всіх клубів української прем'єр-ліги. Також у неділю у нас станеться приємна подія. Перший свій матч в історії української прем'єр-ліги відбудеться в Кам'янці-Подільському, на якому епіцентр буде приймати футбольний клуб «Оболонь». І це також, знаєте, таке приємна подія, що в цей час, складний час, клуби також розвивають інфраструктуру, докладають багато зусиль, щоб саме в своїх містах грати. Да.
3: Я маю вас перебувати, бо зараз просто реклама вирветься в ефір. Дякуємо вам, пане Євгене. Євген Дикий, президент української прем'єр-ліги, з нами був на зв'язку. Класного вам старту, класного сезону. Ми всі будемо дивитися і вболівати.
0: Фан-сектор на Авторадіо.

0: Шукаєш роботу, де дбають про команду? Фармак запрошує на виробництво ліків. Поруч метро, є розвозка, укриття та повний соцпакет. Досвід не обов'язковий. Деталі на Фармак.ua.
1: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
2: Справжній позашляховик і Neos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод. В автоспеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини – записуйтесь на сайті мастершоп або у філіях. Мастер-сервіс.
3: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
4: Київський будинок з химерами – це архітектурний джаз. Владислав Городецький використав бетон, щоб створити казку, що застигла в часі. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
5: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
6: Цього липня
7: перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
6: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
5: Що зі мною таке?
6: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Фан-сектор на Авторадіо. Фан-сектор на Авторадіо.
1: По-перше, друзі, фан-сектор відкриває свій сезон із новим 36-м сезоном української прем'єр-ліги, який розпочинається сьогодні, 31 липня. І ми хочемо сьогодні обговорити, встигнути впродовж наступних півгодин все, що стосується не тільки старту, а загалом і очікувань від сезону. В студії сьогодні з нами спортивний коментатор Вадим Шевякін і також ведучий УПЛ ТБ аналітичної студії «Матч ТБ», «Матч-центр», коментатор Віталій Похвала. Хлопці, ми дякуємо ще раз, що ви до нас сьогодні завітали. І коли ми говоримо про, ну, загалом про настрій, який може бути у вболівальників, в першу чергу, не у футболістів, тому що, ну, футбол в Україні, він теж залежить від фан-спільноти своєї, то чи можемо ми цей настрій втратити? Як вважаєте?
2: Можемо трохи втратити через ту спеку, що зараз обіцяють якраз старт.
1: Це
2: і уявіть собі, плюс 30, будуть мучитися всі.
3: Яремче плюс 50. Яремче плюс 50 сьогодні
1: показали. Ну там ближче до сонця, Саш.
3: В принципі, слухайте, стартує все з матчу «Заря-Колос». І якщо от йти отак широкими мазками по минулому сезону і по сезону, який розпочинається, як ви думаєте, хто втратив в минулому сезоні, а хто і хто може піднабрати на цей сезон?
4: Дивіться, насправді вивіска дуже класна, щоб розпочинати цей сезон. У нас без гранда, але команди з серйозними амбіціями. В принципі, по ходу минулого сезону ми їх обох так підпускали, що, ну, вони не фаворити на єврокубкову зону, але ось десь близько, а може й вистрілять. Колос достатньо довго йшов, поки вони так досягли певної мети. Ага, ми точно не вилетимо, все, можна грати там трохи поспускаючи рукава. У «Зорі» та сама історія. Якість складу була, щоб там навіть за топ-6, за топ-5 зачепитися, але десь трохи не вистачило. І старт цього сезону – це дві команди, особливо, що стосується «Колоса», вона майже взагалі не змінилася. От абсолютно. Тому це команда, от я люблю такі зіграні колективи, тому що ось цей період і покаже силу цих команд. У «Зорі» є проблеми. У «Зорі» там не поприїжджали деякі гравці, і Скрипнику знову треба буде перебудовувати. Але це те, що дві граючі команди. «Колос» може впертися, «Зоря» буде грати. Ну, щоб стартунути, це прям здорово.
2: Ну, я абсолютно погоджуюся тут і насправді очікую, що можливо, принаймні «Колосу», вдасться почеплятися за щось вище, ніж просто середина турнірної таблиці. У них для цього все є, вони вже бували в Єврокубках, це такий клуб нового формату, так, сільський клуб, але при цьому вже з історією, знову ж таки, єврокубковою, і ось-ось, можливо, щось буде повторюватися, але трошки зараз уже конкуренція, мені здається, зростає.
3: Окей, по новачкам. Якщо ми будемо йти по новачкам, і мені цікаво все ж таки по Буковині, що ви можете нам розказати про цю команду? Взагалі, які відчуття від новачка? Тому що минулого сезону, коли Кудрівка перші сезони всіх виносила, я такі думаю, о, щось цікаве.
4: Важливий момент. Підздулися. Кудрівка виносила всіх лише на оболоні Рені. Вона спочатку грала домашні матчі, а потім почала кататися по Україні. І
3: все посипалося. Так.
4: Все посипалося. Ну, насправді Буковина – це десь схожа історія на те, хай не Полісся, як ЛНЗ заходило. Тобто це команда з достатньо міцною фінансовою базою. Це супер головний нюанс у сучасному українському футболі, щоб був фундамент, від якого відштовхуватися. Ще чого чекаю від Буковини, щоб вони нарешті ліцензували стадіон. Ось там буде, ми там питали про фан-спільноту, якраз заходять три клуби. У лівого берега вони за той невеликий період часу, який існує цей клуб, набили собі на лівому березі якраз таки фан-базу районного клубу на кшталт Оболоні. Арсеналу не вистачало ще одного Києву. Тепер у лівого берега є свій представник. Чорноморець, Одеса, футбольні традиції просто шалені. Там також люди ходитимуть, якщо безпека дозволятиме, і в Буковині. Але вони перші матчі грають у Львові. От коли вони в Чернівці переїдуть, ось ми там, наскільки то можна, подивимося, що таке аншлаг, як міють болювати.
2: Ну, я теж дуже радий за Чернівці, що клуб із цього міста повернувся до УПЛ, чи повернувся до еліти. Так, 32 роки вже минуло. Але за ту інформацію, яку я чув, аж в листопаді вони збираються на справді грати вдома. І це, ну, це погано. І це те, що теж таке питання делікатне. Ось нам потрібні точно такі високі вимоги до інфраструктури, які зараз є, тому що по всій Україні зараз, мабуть, і 20 стадіонів не набереться, які відповідатимуть вимогам української прем'єр-ліги.
3: Насправді, ви заговорили про Одесу, про Чорноморець. Макс, ти буквально тиждень назад був якраз в Одесі, в мене знайомі були.
1: Так.
3: Питання безпеки стадіону, бо там тривоги не зупиняються. є ймовірність, що вони можуть перенести домашні, умовно ці домашні матчі на якісь інші стадіони?
4: Дивіться, ситуація там, я впевнений, що не краще, ніж в умовному Кривому Розі чи Олександрії. В Кривому Розі там страх, і коли тебе призначають на матч Кривбаса, ти хочеш коментувати, тому що Кривбас класно грає, але ти розумієш, що в тебе робочий день, матч у першій годині дня, але ти можеш там сидіти до 17-ї, до 19-ї, до 20-ї години спокійно. Втім, знову ж таки, умови ніяк не відрізняються, тому були прецеденти так, що матч переносили на наступний день або на через кілька тижнів, навіть через ці тривоги. Однак і одесити так само грали вже в такому форматі.
2: Я рік тому ходив на першу лігу в Одесі на такий матч таких клубів великих наших видатних, як Чорноморець Ворскла. На жаль, Ворскла зараз на профі рівні припинила свої
4: Ворскла
2: виступи.
4: Має жити, я мав це сказати.
2: Але там був не те, що аншлаг на ті місця, на які пускали. Там просто неможливо було дістати квиток.
3: Я як людина, яка з Полтавської області, теж хочу сказати: Ворскла! Давайте, давайте. Друзі, зараз трошки музики, погода, і ми повернемось.
0: Фан-сектор на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Завтра на заході очікується мінлива хмарність, день пройде без опадів, на термометрах 29-32 градуси тепла, в Ужгороді – до 36. Сонячно на сході, опадів не очікується, за вікнами 27-29 з плюсом, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо, температура повітря коливатиметься від 26 до 29 тепла, у Києві зберігатиметься ясна погода до завершення дня. Метеорологи обіцяють 26-30 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама.
1: Нехай буде у баку повно, на серці легко, а за вікном сонячно.
2: Авторадіо, твій рух вперед.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть.
5: Скільки разів цього літа ви казали собі «потім»? Потім відпочину, потім поїду, потім побуду з рідними. Але літо не чекає. Подаруйте собі серпень, який запам'ятається. Готель «Аквапарк Затока». Басейни, гірки, комфортні номери, розважальні програми для всієї родини. 068 885 7007. Не відкладайте літо на потім.
6: Привіт, мене звуть Пітер Паркер. Я людина-павук.
7: Цього липня перед нами небезпека, яку ми не контролюємо.
8: Можливо, всі забули Пітера Паркера. Але Пітер Паркер не забув про них.
6: Що зі мною таке?
8: Людина-павук. Абсолютно новий день. 29 липня у кіно.
9: Сьогодні, у п'ятницю 31 липня, стартує новий сезон української прем'єр-ліги. Не пропустіть тільки на УПЛ-ТБ. Перший матч першого туру. О 18.00 «Зоря» зустрічається з «Колосом». Хто сильніше заявить про свої амбіції в новому сезоні, покаже гра. Вмикайте та вболівайте за свої улюблені команди наживо з УПЛ-ТБ.
10: Шукайте каналу свого телевізійного провайдера.
9: УПЛ-ТБ. Ми там, де футбол.
11: Довгоочікувана подія електронної музики року. 3 жовтня у київському МВЦ. Українська діджейка світового рівня Королова та масштабне шоу Captive Soul світового бренду культових вечірок. На вас чекають танцювальний перформанс, світові вокальні артисти та спеціальні гості. Королова. Captive Soul. 3 жовтня. МВЦ. Київ. Квитки вже у продажу.
3: Реклама на Авторадіо.
12: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
13: Та які поради найважливіші для нових батьків?
12: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
13: на Авторадіо.
12: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
13: Деталі на radioclub.ua.
12: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
14: Реклама.
15: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
14: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так.
16: Не є лікарським засобом. Реклама.
3: Авторадіо.

0: Фан-сектор на Авторадіо. Фан-сектор на Авторадіо.
1: Так, друзі, це фан-сектор. Сьогодні він безкоштовний для всіх, як, в принципі, і подальші фан-сектори, які ми будемо...
2: Я думаю, в які моменти гроші збираєшся брати,
1: от,
2: і як?
1: Бачиш, ну, треба ж якось зацікавити нашу аудиторію. Сьогодні в студії Авторадіо Олександр Попов, я Максим Зборовський, і з нами також Вадим Шевякін і Віталій Похвала. І ми говоримо про, насправді, про футбол, який вистояв, який продовжує радувати своїх вболівальників, продовжує об'єднувати націю, і ось новий сезон, він має принести всім неймовірні очікування.
2: Я от єдине, що думаю, я зараз дивлюсь на таблицю, хто сьогодні перший тур грає, от там Заря Коло стартує, завтра буде Кривбас Карпати, Харків Верес, Чорноморець Полісся, епіцентр Оболонь, і в понеділок у нас буде Буковина, ЛНЗ Черкаси, Шахтар Кудрівка, а Динамо немає. Оп, а чого?
3: Вони дуже втомилися. Динамо, у них вже 4 матчі позаду, так, на відміну від усіх інших. І я вважаю, правильно, мають в пріоритет ставити наші організатори змагань Єврокубки, бо всі туди прагнуть, а потім потрібно пройти, якщо ти починаєш з першого кваліфай-раунду, як Динамо, потрібно пройти 8 матчів за 8 тижнів. Десь потрібно посунути матчі, це правда.
4: Я насправді вам скажу, це достатньо мало. Згадуючи попередній сезон, там і Полісся свої матчі переносили, тобто, там перший, другий тур, вони там перекидали. Далися кудись далі, тому що лише одна команда, але дійсно найдовша дорога в Динамо, і вони досі, слава Богу, ще не закінчили, ще є шанси, що ми їх побачимо в основному етапі, тому, можливо, це і не останній перенос, але те, що він один, ну, це прям свято.
1: Ні, відпочивати, відновлюватися – це святе, ну, але от просто до слова, Месі буквально через тиждень після завершення чемпіонату світу вже грав.
2: Ти бачив статистику? Він ходить, там 29% матчів, він стоїть. Звісно, йому не треба відновлюватися.
3: Ну, так, в Аргентині Паредес, так, одразу грав за Бока Хуніорс, якийсь складний матч не Копа Лібертадори з другого турніру Південної Америки, якщо я не помиляюся. Але так, це був прецедент одразу після фіналу Чемпіонату світу, людина ось так переключається. Ну, але все одно, це відновлення потрібне, і якщо ми його не будемо давати, ну, якщо організатори УПЛ не будуть давати його, то Динамо буде набагато складніше. Їм і так, як ви бачите,
2: я
3: не просто.
2: Я не хочу порівнювати з тенісом, але якщо я дивлюсь, наприклад, Вімблдон якийсь і бачу Марту Костюк, яка грає сама, потім грає в парі, потім грає сама, потім грає в парі, то вибачте, хлопчики, треба, ну, мати совість. І дівчата показують таке, добре, не про теніс. Стартує УПЛ. Давайте так, хто для вас може виявитися от такою темною конячкою і спрацювати?
3: Дивлячись, про які завдання ми говоримо, бо якщо взяти там навіть боротьбу за чемпіонство, то я не сильно здивуюся, якщо там це буде Харків з усім тим пафосом, з яким вони підходять до цього сезону.
4: Дивись, я б тут додав, якщо боротьбу за чемпіонство, я просто і не хочу зараз руйнувати всю інтригу, але мало її бачу.
2: Шахтар?
4: Я не знаю, що може. Ну, там ну, просто тренер, гравці.
3: У Шахтаря 8 матчів Ліги Чемпіонів.
4: І що?
3: Зимова підготовка до тих матчів. Це все може бути непросто.
2: Можуть видихати на українській прем'єр-лізі?
4: Тут дивись, я до того, що з тих, хто зараз є, як грали збори, як грають ЛНЗ та Полісся Єврокубки, то я бачу лише, що, ну, от Житомир може на певному періоді нав'язати боротьбу. Чи вистачить на дистанції? Просто у Шахтаря два склади. От просто два склади. Ну, от це реальність, яка є. Тому найбільша інтрига – це дійсно боротьба за медалі. От чи вистачить ЛНЗ? Там просто неймовірно виснажливі тренування. Там людей в прямому сенсі заганяють. У Віталія Пономарьова такі тренування. І якщо ти викладаєшся, тобі результат. Срібло. Але чи вистачить цього на два сезони, це питання. Тому тут підтягується Харків, знову ж таки, хто знає, там Колош чи Зоря, ну, від новачків,
3: мабуть. Кривбас.
4: Кривбас, але Кривбас зовсім новий, там команду заново зібрали.
3: По-моєму, вони це часто роблять.
4: Так.
1: Я сьогодні побачив, хлопці, цікавий прогноз від штучного інтелекту. Я думаю, ви теж користуєтеся тими чатами GPT, Gemini і всіма іншими можливостями, які нам дає майбутнє, яке вже тут сьогодні з нами. Ви от звертаєтеся за от такою аналітикою до штучного інтелекту?
3: Так, а що сказав штучний інтелект?
1: Ну, він Шахтар лідером зробив.
2: Там,
1: там вже все та розписано.
2: Причому там повтор минулого сезону.
3: Чесно, я у штучному інтелекті взагалі дерев'яний. Єдине, якщо я бачу на вулиці якогось пташку, я її фотографую і питаю, що це за птах. Так, і мені штучний інтелект завжди відповідає.
4: Ні, насправді собі дорожче, особливо, що стосується підготовки до УПЛ. Якщо це чемпіонат світу, як ми там працювали, ми готувалися, то він може тобі дати інформацію, потім ти бачиш у нього помилку, ти йому починаєш піхати за це, що так ти ж не так зробив. Та ні, це правда, потім на п'ятий раз він каже, а так, я помилився. А по українському футболу це все те, що ти бачиш, ото ти і аналізуєш. Якщо ти слідкуєш за ним, ти його розумієш. Якщо десь щось пропустив, то ні. І чат GPT тут не допоможе, слухайте передачі експертів, тому що інакше розібратися важко.
3: Так, ми ж з нуля не готуємося до матчів, тобто ми проходимо сезони, так, і завжди потрібно бути в контексті і готувати саме ті речі, на які ти вважаєш, що потрібно звернути увагу.
2: У нас 30 секунд, перша п'ятірка, ясно, Шахтер, далі хто? Фіналісти.
3: Полісся, ЛНЗ, Харків, найбуде Колос.
2: О, Динамо.
4: Я тільки хотів сказати. Ну так, Динамо в топ-5 буде, так само там буде Полісся, так само буде Харків, а п'ятий не факт, що ЛНЗ, хай буде Колос.
2: Клас, дякуємо.
1: Запам'ятали, занотували, дякуємо.
2: Ну що ж, з нами в студії були Віталій Похвала і Вадим Шевякін, коментатори, тому дивимось, вболіваємо і слухаємо ці прекрасні голоси, але вже як вони вболівають за наші футбольні клуби. Все, ми продовжуємо, але вже з музикою.
0: Фан-сектор на Авторадіо. У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». І хай літній сезон подарує більше приводів вирушати в дорогу.
5: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух

0: Авторадіо.
1: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
2: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
1: Знижки до 60%.
2: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
1: Лише з 30 липня по 19 серпня.
2: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться, завітайте до найближчого ЮСК.
3: Подробиці на ЮСК.UA.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.
4: Українська прем'єр-ліга повернулася.
5: Сезон амбіцій розпочинається. 16 клубів знову доведуть. Наш футбол живий та безкомпромісний. Вже цієї суботи, 1 серпня о 13:00.
4: На Авторадіо.
5: Жива трансляція одного з найцікавіших матчів першого туру УПЛ – «Кривбас-Карпати».
4: Гру коментує Дмитро Шпірко.
5: Це історія про міцний характер та монолітну згуртованість в бажанні перемагати. Вмикай гучніше.
4: Вболівай за своїх.
5: Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

0: Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У селищі Радушне Криворізького району

0: Змінюються правила оплати проїзду. У міському транспорті запроваджують новий пересадковий QR-квиток вартістю 60 гривень. Він дозволятиме необмежену кількість пересадок у метро, автобусах, тролейбусах, трамваях і на фунікулері протягом 90 хвилин після першої валідації. Придбати новий квиток можна в застосунку «Київ-Цифровий». Водночас у столиці з 1 серпня дорожчає проїзд у маршрутках. На більшості приватних маршрутів вартість поїздки зросте до 25 гривень, а на тих, де тариф був 10 гривень, до 20. Перевізники пояснюють, рішення подорожчанням пального, нестачею водіїв та зростанням витрат на обслуговування транспорту.
1: Про розслідування.
0: Польща встановила, де і коли виготовили російську ракету Х-101, що впала на її території днями. У прокуратурі кажуть, це була крилата ракета Х-101, що виробили в другому кварталі цього року на одному з підприємств Московської області. Польські слідчі ідентифікували боєприпас після огляду місця падіння у Люблінському воєводстві. До розслідування також долучили українського експерта, який прибув до Польщі напередодні.
1: Про хокей.
0: Міжнародна федерація хокею не допустила збірні Росії до чемпіонатів світу сезону 2026-27. Рішення ухвалила Рада Федерації через безпекові ризики, організаційні труднощі та питання спортивної справедливості. Таким чином, російські чоловічі та молодіжні команди не зіграють на чемпіонатах світу наступного року, а також у турнірі серед гравців до 18 років. Участь жіночої збірної Росії у чемпіонаті світу 2027 розглянуть окремо в листопаді з урахуванням поточної ситуації та нової оцінки ризиків на той момент. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 18 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв з вами на зв'язку. Перейшли в третю годину нашого ефіру, 18.03 зараз на годиннику. Я Олександр Попов, Максим Зборовський. І от собі паралельно ще й підключили якраз Заря Колос хвилинку назад розповідати.

0: Почався
1: стартовий матч та української прем'єр-ліги 36-го сезону. Сезону 2026-27 років.
0: Будемо вболівати, будемо дивитися. Ну і не забувайте, що якраз у нас на Авторадіо, так як ми офіційний радіопартнер української прем'єр-ліги, у нас так само можна слухати матчі. Наприклад, в суботу ми будемо тут коментувати. Дмитро Шпірко у нас, голос нашого Авторадіо коментаторського, буде коментувати о 13:00 матч якраз Кривбас-Карпати. Тому підключайтеся, якщо хочете відчути максимально футбол. Можу вам сказати, що футбол, який коментується і ви слухаєте по радіо, це окремий стиль і вайб взагалі українського
1: футболу. Так, Авторадіо за спорт. Авторадіо підтримує футбол, підтримує все українське, навіть український бензин, яким ви заправляєте ваші автівочки, для того, щоб виїхати з Києва. Чому я про це говорю? Тому що зараз мені дружина надіслала фотографії заторів на виїзд із Києва. П'ятниця. От, наприклад, на Бориспільській автомагістралі затор у напрямку виїзду з Києва. За кабачками всі поїхали. Так, збирати врожай.
0: Ну, по офісу потім роздати
1: всім. А потім, звісно, роздавати. Друзі, якщо є у вас хороші рецепти кабачкової ікри, діліться, пишіть нам в соцмережі, телеграм-канал. Відкритий для всіх. А ще відкриті телефонні лінії студійні. Чому відкриті? А тому що у нас є три пари квиточків на неймовірний фільм «Людина павук».
0: І буквально за декілька хвилин пару пісень будемо розігрувати, тому готуйтесь дзвонити.
2: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Як і обіцяли, у нас є пара квиточків на завершення липня, так би мовити, на прем'єру. Людина-павук 0800-303-403. Дзвоніть просто зараз в ефір, якщо хочете потрапити в кіно.
2: Так, а до речі, фільм нещодавно стартував в прокаті 29 липня. І от гарячі, як пиріжки, квитки, вони у нас в руках. Ми просто навіть втримати їх не можемо і хочемо відправити
1: давай,
2: їх куди. Давай познайомимося.
1: Давай пару вже відпускати, так би мовити,
2: точно.
1: Світ життя. Добрий вечір, як
2: добрий
1: вас
2: вечір.
1: Алло.
2: Алло.
3: Алло.
2: Добрий
3: так.
2: вечір.
3: Добрий вечір.
2: Як нас чуєте? Звідки ви? Як вас звати? Представтеся.
3: Дуже гарно вас чути. Мене звати Наталія. Я живу в місті Львів.
2: Ага, місто Лева. Я, як ви там?
3: Так,
2: не солодко, не солодко вам прийшлося буквально останні дні. Знаємо, що були прильоти та й тривоги вас там дістали.
3: Так, так. На жаль, звісно, і нас це не оминає також. Всі міста України страждають. Тому, на жаль.
1: Ну, ми зі своєї сторони, так би мовити, як Авторадіо, от як мінімум квиточки, ми не будемо вас мучити складними запитаннями. Можливо, можете сказати якийсь там фільм з Том Холландом, який вам подобається, чи взагалі по всесвіту Марвел у вас, можливо, є свої вподобання?
3: Переглядала фільми Марвелу і подобається, так, можливо, зараз по назвах не скажу, всіх не назву, все, що подобається, але є дуже багато чудових фільмів.
2: Ну, давайте так, компрометуюче питання, Наталя, ваш улюблений супергерой, хто?
3: Мій улюблений супергерой Бетмен.
1: Прямо одразу ми вас вітаємо.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: У «Фармак» ми 100 років створюємо ліки для людей у 60 країнах світу. Хочеш працювати в надійній компанії? Приєднуйся! Досвід не обов'язковий. Деталі на «Фармак.UA».
1: В автоспеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини? Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
2: Ого-го! Скільки в «Агроленді» всього? Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В «Агроленді» добре всім. «Агроленд» – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Це «Київ Карфест Он Тур». Це повідомлення для тих, хто має особливе та цікаве авто, але досі тримає його в тіні. 12 міст, десятки машин, сотні історій. «Київ Карфест Он Тур». Ми можемо дати тобі підтримку, сцену та спільноту. Якщо ти нас чуєш, виїжджай з гаража.
5: Деталі на kyivkarfest.ua.
6: 27 серпня о 19:00 на літній терасі Рівермол. Великий концерт Максима Бородіна. Прозвучать ваші улюблені хіти. Як би не ти, скажи мені, притулись обійми. Без тебе, чайка та інші. Живий вокал, музиканти, атмосфера теплого літнього вечора просто неба. 27 серпня. Максим Бородін. Зустрінемось у Рівермол. Квитки на концерт UA. Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Швейцарії заборонено надовго залишати двигун працювати на холостому ходу без потреби.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Продовжуємо бути разом з вами. Заря Колас 0-0. Там, правда, Колас ще червону картку вихопив на 8-й хвилині, але поки що все незмінно. Швиденько хочеться розказати прикольну статистику. Виявляється, робот за кермом безпечніше за людину. Ось таке дослідження провели.
2: Небезпечне дослідження.
1: Небезпечне
2: дослідження, я тобі скажу.
1: Угу. Значить, дослідження охоплює 2021-2024 рік. І за цей час автомобілі Ваймо, це роботаксі, подолала в повністю безпілотному режимі близько 50 мільйонів миль. Ого!
2: Уяви собі. А в кілометрах скільки?
1: Це понад 80 мільйонів кілометрів. Понад 80.
2: Ну, багатенько.
1: Для порівняння дослідники використовували статистику приблизно 222 мільярди миль, які люди проїхали у тих самих містах за його той самий період. І загалом Ваймо мало 68% нижче частоту аварій, ніж люди. Ось так, будь ласка.
2: Але ж він їздив на дорогах з людьми, в середовищі з людьми, правильно?
1: Звичайно, це таксі, це роботаксі, от в умовно.
2: Ні, ну, я розумію, що роботаксі, він може десь передбачити якусь ситуацію і зупинитися, але все одно люди на дорогах не передбачувані.
1: А вони їздять повільно і не порушують правила дорожнього руху. Та вони можуть тупити, але не порушувати. Ось так, виявляється, треба трошки приторможувати, щоб не створювати аварій. А ми з вами їдемо далі, погода.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході очікується мінлива хмарність, день пройде без опадів, на термометрах 29-32 градуси тепла, в Ужгороді до 36. Сонячно на сході, опадів не очікується, за вікнами 27-29 з плюсом, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо, температура повітря коливатиметься від 26 до 29 тепла, у Києві зберігатиметься ясна погода до завершення дня. Метеорологи обіцяють 26-30 теплих градусів без опадів.
0: Погода. Погода на Авторадіо. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Які кондиціонери ви знаєте?
4: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
6: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару.
7: А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
8: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
9: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
10: Третій сезон Дому Дракона на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
11: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті стандарт, включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
1: Реклама на Авторадіо.
12: Соціальна реклама.
13: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
12: Соціальна реклама.
1: На Авторадіо «Світ кіно». Дивись цікавинки кіно, не виходячи з дому. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
14: Усім привіт! Вітаємо в нашому затишному кінотеатрі на дивані, де ми говоримо про гарячі прем'єри сезону, улюблене кіно та серіали. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». І сьогодні в нас повернення, дивлячись яке, хочеться і сміятися, і ховатися під ковдру. Розповість про нього Марина Русак, директорка з маркетингу у «Світ ТІВІ».
15: Друзі, привіт! Так, сьогодні в нас камбек, який знову полоскоче нерви фанатів. Шостий фільм серії «Дуже страшне кіно». Глядачам ця стрічка сподобалася? Про що говорять і глядацький рейтинг на Rotten Tomatoes і касові збори? Вже за перші вихідні стрічка показала найкращий старт в історії франшизи. А також стала першою частиною, яка зібрала понад 100 мільйонів доларів у світовому прокаті за дебютний вікенд. Завдяки цьому фільму серія «Страшне кіно» подолала поздочку в 1 мільярд доларів у світовому прокаті.
14: Ну, глядачі скучили за легендарною пародією. То про що цей фільм? І які фільми опинилися в центрі жартів творця?
15: Сінді Кембл і Бренда Мікс думали, що ті страшні часи позаду. Але вбивця в масці з оригінальних фільмів знову з'являється. Разом із ним повертається Рей Вілкінс і Шорті Мікс. І вся компанія знову опиняється в центрі абсурдного жаху разом із новими поколіннями героїв. Фільм висміює сучасні хорори, ребюти, ремейки, сиквели. На героїв чекають абсурдні пастки та десятки відсилок до найгучніших прем'єр останніх років. А коли здається, що історія добігає кінця, все перевертається з ніг на голову. Дуже страшне кіно знову поєднує чорний гумор, ностальгію та сатиру, за які франшизу полюбили мільйони глядачів. Цей фільм називають духовним продовженням другої частини, яка через 25 років знову об'єднала братів Вейнсів, продюсерів та сценаристів перших двох фільмів. А які тут зіркові камео будуть? Не буду спойлерити, щоб не зіпсувати сюрприз. І відповідаючи на твоє запитання, які фільми пародіють це кіно, відповім – багато. Ось тобі такий факт. Після завершення основних зйомок творці повернулися на майданчик для додаткових сцен. Вони хотіли, щоб фільм встиг висміяти найновіші хорори і гучні прем'єри, які з'явилися вже під час виробництва. Тож у фільмі ми побачимо відсилання і натяки на такі відомі фільми, як «Майкл», ну про це вже всі здогадалися, «Субстанція», «Носферату», «Грішники», «Зброя», «Меган», навіть кей-поп-мисливці на «Демонов» і «Крик». Звісно, це не весь перелік, але в тому й родзинка цього кіно. Коли дивишся, намагаєшся віднайти моменти з відомих фільмів.
14: Ну, 25 років – це така серйозна пауза. Що сталося і чому Вейнси вирішили повернутися саме зараз?
15: За словами Мерлона Вейнса, після успіху другого фільму вони презентували компанії третю частину. Проте керівництво і брати не змогли домовитися щодо оплати, бо попри успіх стрічок, вона, на їхню думку, залишалася малою. Тоді вони покинули проект і зосередилися на фільмі «Білі ціпоньки», а їхні напрацювання використали як основу для третьої частини. Але гроші – не головне. Є дуже особиста причина. Марлон Вейнс в одному з інтерв'ю розповів, що пообіцяв своєму покійному батькові зібрати братів разом ще раз. «Я пообіцяв йому, що зроблю це», – сказав він. І слово стримав.
14: Анна Фаріс і Реджина Гол повернулися?
15: Повернулися. Але і тут не обійшлося без умов. Фаріс сказала відкрито. Її повернення залежить від двох речей – Реджини Гол і грошей. Обидві, зрештою, погодилися і разом оголосили новину. «Ми не можемо дочекатися, щоб повернути Бренду і Сінді до життя». Цікаво, що коли Вайанси покинули франшизу після другої частини, вони просили, щоб і Фаріс також відмовилися від зйомок. Але акторка мала контрактні зобов'язання і не хотіла потрапляти під фінансові санкції. Тож, кажуть, через це брати та Фаріс не спілкувалися багато років. Але коли Вейнси повернули франшизу, вони запросили її у кіно. Це сталося після того, як акторка втратила будинок через лісові пожежі в Лос-Анджелесі. Згодом вона зізналася, що це повернення стало для неї справжньою терапією. До речі, щоб знову зіграти Шорті, Марлон Вейнс схуд майже на 11 кілограмів. Актор хотів, щоб його герой виглядав так само впізнавано, як у перших частинах франшизи. Загалом в акторському складі фігурують 11 членів родини Вейнсів.
14: Знаю, що є історія, пов'язана з Трампом і цим фільмом. Можеш розповісти?
15: Так. Анна Фаріс розповіла, що її героїня у фільмі є прихильницею консерваторів. І в одній з сцен, де Твереза Сінді сиділа у своєму пікапі та дивилася в дзеркало заднього виду і зверталася до себе. «Будь найкращою, Сінді Кембл! Будь найкращою!» Ця репліка є відсиланням до кампанії «Be Best», яку Меланія Трамп представила під час першого президентського терміну свого чоловіка. Але цю сцену вирізали.
14: От такої.
15: Новий фільм пародіює не лише стрічки, а й тренди та події. Серед мішені для жартів – стрімери, чат-GPT, OnlyFans, покоління Альфа, напівгейські штуки і навіть 6 січня. А реальний стрімер Кая Сенат зіграв самого себе. Цей фільм – прояв ностальгії за першими двома стрічками і сучасне бачення світу. Тож, обов'язково запрошуємо всіх подивитись фільм «Дуже страшне кіно». Обов'язково дивіться і, звісно, насолоджуйтесь переглядом.
1: Цікавинки кіно для домашнього перегляду. «Світ кіно» на Авторадіо. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».
2: Авторадіо.
5: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Давайте ще раз нагадаємо, у нас сьогодні такий футбольний вечір, неочікуваний, насправді, ми завершуємо, будемо цим. Значить, нагадаємо, завтра о 13:00 матч Кривбас проти Карпат на хвилях Авторадіо. Дмитро Шпірко буде коментувати.
2: О 13:00, це важливо, не пропустіть.
1: А новина, яка зараз летить просто всіма телеграм-каналами, це, ну, здається, як вже офіційно, Михайло Мудрик повертається. Асоціація футболу Англії скасувала дискваліфікацію і вже післязавтра Михайло має доєднатися до підготовчого табору у Гонконзі, який відбувається зараз, де зараз Челсі знаходиться.
2: Ну, слухай, нам не вистачало хороших позитивних новин про Михайла.
1: От. Да, будь ласка. Тут обійшлось без картонок.
2: Так, хоча би про Мудрика ми можемо привітати, друзі. А також хочемо привітати тих, хто спробує зараз, от буквально в цю секунду, набрати студійний номер 0800-330-403 для того, щоб завершити цей тиждень із квитками в кіно на Людину-павука, абсолютно новий рівень, щасливим планувати собі вікенд.
1: Ну,
2: спробуйте.
1: А ми точно вам гарантуємо, що обіцяють, ну, як ми, не ми, гідрометцентр гарантує, що вихідні будуть спекотними, ну, це зі сторони погоди, тому давайте пийте побільше водички, не перегрівайтеся на сонечку, не забувайте, що якщо звучить звук повітряної тривоги, ми його не нехтуємо, тому що у нас поки що існує сусід, який притрушений.
2: Так, абсолютно точно. Цей тиждень ми непростий завершуємо. Ну, принаймні, ми, вечірній драйв, хочемо подякувати всім за увагу, за те, що ви були активними, за те, що ви були розумними. Обіймаємо, особливо обіймаємо Дніпро, Кривий Ріг і Львів теж.
1: Все, почуємось, друзі, па-па.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Поспішайте за літніми знижками в ЮСК.
1: У ЮСК стартує фінальний розпродаж садових меблів і декору.
0: Знижки до 60%.
1: Шезлонги, парасолі від сонця, лаунж-сети, столи і крісла для тераси.
0: Лише з 30 липня по 19 серпня.
1: Товари зникають швидше, ніж теплі вечори. Не боріться! Завітайте до найближчого ЮСК.
2: Подробиці на ЮСК.UA.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Військові, які самовільно залишили частину, тепер можуть повернутись на службу через один із понад 70 підрозділів. У Міністерстві оборони України повідомили, що тепер вони можуть самі обирати, де продовжити службу, яку посаду зайняти та до якого командира приєднатись. Після подання заявки військовий може одразу прибути до обраної частини. Подати рапорт можна через застосунок «Армія Плюс» або через центр рекрутингу. Програма діє для тих, у кого СЗЧ зафіксували до 12 червня цього року. Заявки прийматимуть до 20 вересня.
2: Про Львів.
1: У Львові посилюють

0: Фінляндія та Італія запропонували виключити Іспанію із шенгенської зони через міграційну кризу. Причиною стали події в іспанському місті Сеута, де десятки тисяч мігрантів із Марокко прорвали кордон. Іспанська влада направила до регіону військових і поліцію для відновлення контролю. У Мадриді заявили, що працюють над поверненням нелегальних мігрантів до Марокко. В Єврокомісії наголосили, перетин кордонів Євросоюзу має відбуватись за встановленими правилами.
1: Про поїзди.
0: Укрзалізниця запускає 4 додаткові регіональні електропоїзди на маршруті Київ-Коростень і у зворотному напрямку. Ще 2 приміські рейси курсуватимуть між Малином та Києвом. Поїзди зупинятимуться, зокрема, на станціях Чоповичі, Щебзавод, Ворзель та Лісова Буча. На маршрути виходять модернізовані електропоїзди, частина з яких обладнана системами кондиціонування. В Укрзалізниці зазначають, від початку повномасштабної війни на маршрути вже вийшли понад 50 оновлених електропоїздів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
2: 19 година.
4: Авторадіо.
3: Адреналін
2: на Авторадіо.
3: Сети танцювальної музики
5: від топових діджеїв країни.
2: Міксд бай DJ Вінбой.
5: DJ Вінбой.

0: Адреналін на Авторадіо. Сети танцювальної музики
1: від топових діджеїв країни.
0: Mixed by DJ Beatboy.
2: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом»
1: на Авторадіо.
2: Затори, спека, постійний рух і багато часу в дорозі. Але найкраща частина дня починається тоді, коли можна зустрітися з близькими або просто насолодитися літнім вечором, гуляючи пішки. Нехай кожен твій крок буде легким, як наш музичний ритм. В ефірі «Прямуй за літом»
1: на Авторадіо.
2: Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. Ритм життя вимагає енергії, а твої ніжки – правильної підтримки. Флего містить активні компоненти, які сприяють підтримці тонусу судин та зменшенню відчуття важкості. Один зручний стік, і ти знову готова до нових планів без дискомфорту. Флего – тримай темп, коли весь день на ногах. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама.
0: Адреналін на Авторадіо. Сети танцювальної музики
1: від

0: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
1: Михайлівський Золотоверхий собор, заснований у 1108-1113 роках, з'єднує українське барокко з візантійською архітектурою та має перші в Києві золоті бані. Місце відоме своїм чудовим звучанням дзвонів. Справжня архітектура завжди має характер і звучить як потужна симфонія. Ця енергія втілена в ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, закрита територія та все необхідне поруч. Від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел» – симфонія яскравого життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
2: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
3: Експрес-таксі.
2: Оплата карткою прямо у машині.
3: Експрес-таксі.
2: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
3: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
4: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
5: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту.
6: Legendary Rock Voices.
5: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708.
8: Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Автомобільне радіо номер один. Авторадіо. Адреналін на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни. Mixed by DJ Vinboy. DJ Vinboy.

0: Адреналін на Авторадіо. Сети танцювальної музики
1: від топових діджеїв країни.
0: Mixed by DJ Beatboy.
2: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Завтра на заході очікується мінлива хмарність, день пройде без опадів, на термометрах 29-32 градуси тепла, в Ужгороді – до 36. Сонячно на сході, опадів не очікується, за вікнами 27-29 з плюсом, ясно і сухо на півдні, там температурний максимум становитиме 31 градус вище за нуль. У центрі та на півночі України чисте небо, температура повітря коливатиметься від 26 до 29 тепла, у Києві зберігатиметься ясна погода до завершення дня. Метеорологи обіцяють 26-30 теплих градусів без опадів.
2: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
5: Реклама.

0: реклама. Нехай ваша підвіска буде міцнішою за дороги. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судомомедівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судомомедівіт в найближчій аптеці купіть. Реклама на Авторадіо. У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим, ми хочемо підтримати вас. Партнер проєкту «Мама Лак» та Авторадіо розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених. Все, що потрібно, зареєструватися на сайті radioclub.ua у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня. Деталі на radioclub.ua. Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
1: Реклама.
2: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
1: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
3: Не є лікарським засобом.
1: Реклама.
0: Адреналін на Авторадіо. Сети танцювальної музики
4: від топових діджеїв країни.
0: Міксд бай DJ Вінбой.
4: DJ Вінбой.

Українська прем'єр-ліга повернулася. Сезон амбіцій розпочинається. 16 клубів знову доведуть. Наш футбол живий та безкомпромісний. Вже цієї суботи, 1 серпня о 13:00. На Авторадіо. Жива трансляція одного з найцікавіших матчів першого туру УПЛ. Кривбас-Карпати. Гру коментує Дмитро Шпірко. Це історія про міцний характер та монолітну згуртованість в бажанні перемагати. Вмикай гучніше, вболівай за своїх. Авторадіо. Офіційний радіотранслятор української прем'єр-ліги.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 20-та година.

0: відкрий для себе нові місця та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, ще побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Якщо ви вже наслухалися про дружбівський кар'єр на Житомирщині і не маєте бажання битися за квадратний метр пляжу з половиною країни, спробуйте альтернативу. Хоча, звісно, у всіх різні смаки. Комусь подавай тишу, а комусь, щоб п'ятки сусіда лежали прямо на вашому рушнику. Зупинка перша – Черепашинці або Вінницькі Мальдіви для тих, у кого немає грошей на справжні. Колись тут видобували граніт, але у 90-х кар'єр закрили і його затопило джерельною водою. Глибина озера сягає близько 100 метрів. Головна фішка Черепашинців – це неймовірний бірюзовий колір води, який у сонячний день дійсно нагадує тропічний курорт. Озеро оточене густим сосновим лісом та стрімкими глиняними і піщаними обривами. Це ідеальне місце, щоб поплавати в чистій воді, відпочити в тіні дерев або влаштувати пікнік на заході сонця. Друга зупинка – кар'єр у селі Губник, що біля Ладижина. Це менш розкручене, але не менш вражає місце. Губницький кар'єр – це діючий та затоплений гранітний промисловий об'єкт на річці Південний Буг. Історія цього місця тісно пов'язана з видобутком високоякісного сірого граніту. Сьогодні частина кар'єру затоплена прозорою прохолодною водою, а навколо височують величезні скелясті брили. Це чудовий спосіб втекти від натовпу, поплавати в оточенні скель та відчути силу подільської природи. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Єдиний квартал. Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00. Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
1: 15 серпня, Київ. Вперше за 2 роки. Екстравагантна та чарівна Клавдія Петрівна. З великим літнім концертом на ВДНГ у Філз Гарден.
2: Київ, я скучила. Чекаю на нашу зустріч.
1: Субота, 15 серпня. Співаємо усі хіти на ВДНГ.
2: Купуйте квитки на сайті claudiapetrivna.com.
1: Живий звук. Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: В Ісландії багато автомийок використовують природну геотермальну теплу воду.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо. Через рік ви навряд чи згадаєте, скільки працювали літом. Але ви точно згадаєте, як плавали, засмагали, спускалися з водних гірок, танцювали та були з рідними. І це все є в готелі «Аквапарк Затока». Не відкладайте літо та час з рідними на потім. Зателефонуйте та бронюйте найяскравіші спогади. 068 885 7007. Готель «Аквапарк Затока». Реклама на Авторадіо.
1: Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 21 година.

0: Авторадіо. «Київкарфест» вирушає в подорож. Шанувальники автомобільної естетики та ексклюзивного стилю збираються в різних містах України. Львів, Івано-Франківськ, Буковель, Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Вінниця, Одеса, Умань, Кропивницький, Кременчук та Дніпро. Не прогавте особливу автомобільну подію цього літа. «Київкарфест он тур». Деталі на «Київкарфест.ua».
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Японії існують багаторівневі автомати-продавці автомобілів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Реклама на Авторадіо. Щоб судоми ніг перестали турбувати, варто магній судоми медівіт придбати. Стоп судомам нарешті скажіть! Магній судоми медівіт в найближчій аптеці купіть. Не є лікарським засобом, дієтична добавка. Реклама на Авторадіо.
1: Соціальна реклама.
2: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
1: Соціальна реклама.
3: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Тільки прокинувся і давай скролити новини чи шукати бадьору музику?
1: Навіщо?
0: Катя та Діма вже зібрали тобі в дорогу ідеальний сніданок з актуальних новин, гумору і топових хітів. Вмикай ранок на автоматі по будням
1: з 7 до 11
0: на Авторадіо і заряджай свій день до повного.
2: Ранок на автоматі.
3: Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Сингапурі право володіти автомобілем купують окремо. Це такий спеціальний сертифікат, який може коштувати дорожче за саме авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 23 година.

Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. I took the long road across the ocean. I burned some bridges on the way.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Кондиціонер варто вмикати навіть узимку. Це допомагає змащувати систему та запобігає пересиханню ущільнювачів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Щоп'ятниці о 19.00 та в суботу о 21.00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме «Діджей Бітбой». «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай.
1: Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо! Авторадіо. Рух вперед.

0: Ну що, поїхали туди, де пахне вареною кукурудзою.
1: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Rolls-Royce пропонує понад 40 тисяч офіційних кольорів фарби для індивідуального замовлення.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Honda випустила понад 500 мільйонів мотоциклів у світі з 1949 року, що робить її найбільшим виробником мотоциклів в історії.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: друга година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не треба їздити на лампочці. При низькому рівні пального бензонасос працює з перевантаженням і гірше охолоджується, що прискорює його знос.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: третя година.